0: Misjonsradioen. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Vi skal prøve å stoppe for dette tema da. Og ikke jeg sånn kar, så det så... Jeg kom til å tenke på Severin Tobiasen. Det var hørt i gjennom veggen at han ba til Gud han skulle ha noen bibeltimer. Og nå er det vel bare dumt om jeg prøver her med til sørlendinger, så det ikke gjennom verdt. Men de hørte i alle fall han ba til Gud. Du vet, jeg er ikke god til å holde noen sånne bibeltimer, hørte de han ba gjennom veggen. Men vil du likevel gi meg noe? Så han kunne få være til velsignelse. Så skulle han komme tilbake og bøye sine knä og ge han all æren. Men vil du ikke gi meg noe, så kommer jeg tilbake likevel, sa han. Og det var godt å tenke på. Ja, ja. Nå har jeg tenkt det sånn at etter litt innledning så skal jeg prøve å stoppe for hyrdeansvar eller hyrdeoppgave i heimen. Og så i morgen har vi emnet videre og snakket mer om i forsamlingen. Men det henger jo ihop. Vi vil begynne med å be. Kjære Herre og frelser, det er en ting det gjelder for oss alle, at vi må bli evig salig. Vi gjør denne reisen gjennom livet en eneste gang, og så er det evigheten. Og vi ber deg om at du må føre vår fot, sånn at vi en gang kan være der, de som møtes aldri skilles igjen, for det er fullbrakt ved din kjærlighetsmakt. Herre, at vi kan stå der hjemme, når alle ting er nye. Du vet om meg, mine, du vet om hver eneste som er kommet her. Vi ber deg om din hellige ånd. Kom du og vær hos oss, og velsign min munn, så da vi fra det kan få lya. I ditt hellige navn. Amen. Til innledning så vil jeg lese litt ifra Peters første brev. Men det blir nok å hoppe litt forskjellige plasser i skriften. Først er det et ord som har vært så godt å tenke på. I denne sammenhengen, da i det andre kapitlet, det siste verset, der står det sånn. 1. Peter 2, 25. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for sjelene dykker. Så står det i kapittel 5. De eldste mellom dykk formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidinger, og som en som også har del i den herligdommen som skal være åpenbæra. Vakta den Guds jord som jådykk, og ha tilsyn med henne, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinningsskull, men med et villig hjerte. Heller ikke som herskere over kjørkelydene som er tiltrudde dykk, men såleis at det vært førebilde for jorda. Når så overhyrdingen åpenbærer seg, skal det få den uvisnelige æreskransen. Like en skal det unge underordne dykk under de eldre, og alle må være kledd i ødmjukskap mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ødmjuke gjev han nåde. Ødmyktig de for under Guds veldige hand, så han kan opphøye dykk i sin tid, og kaste all dykkas ut på han, for han har omsut for dykk. Vær edrue, vak, motstanderen dykker djevelen går omkring som en brølande løve, og søker etter noen han kan sluka. Stå han imot, faste i trua, for du vet at brødrene dykker kring om i vera må gå gjennom de samme lidingene. Men all nådes Gud, som har kallat dig till sin eviga härligdom i Kristus Jesus efter ett stutt lidningstid. Han skall göra dig dugande, stadfästa styrka och grundfästa dig. Han hör makta till i all öve. Amen. Ja, hyrdeansvaret i heim och menighet. Varför är det så lite snackt om? Jag kan en lura på. Och då tror jag har lite forskjelliga grunder hos oss. Men en ska inte läsa Nytestamentet och inte Gamla Testamentet heller mycket förrän ser att det är en viktig ting i Guds ord. Jag vill nämna bara tre grunder fort, kanske jag tror är orsak. För det första så är det en missförståelse omkring det allmänna prästedömet. En blanda i samman. Och så är det så att för de med allmän prästa så kan ni inte snacka om i hyrdeansvar att det är någon som har fått något särskilt. För alla är ju prästa. Och nu är det en viktig sannhet i Guds ord att det alla som tror på Jesus är prästa för Gud. Men det ordet kommer av det gamla testamentliga ordet präst. Det kommer inte om det som vi har i för exempel i den norska kyrkan. Det ordet som kommer präst i den norska kyrkan eller i forskjelliga sammanhang. Det kommer av ordet äldste. Och det är inte ett allmänneligt äldste i den kristna menighet. Det är ubibelsk att tala om. Vad betyder det allmänliga prästedöme kort? Det betyder att alla som tror på Jesus har fått rätt att komma Gud ner och gå in i helligdomen och vara helige för Gud och göra Guds tjänster för hans ansikt. Det var prästerna som kunde gå in till Gud. Folket kunde inte. Men de som var präster och klädda i kvita kläder, de kunde gå in i helligdomen och göra tjänster. Och så är det på grund av Jesus har alla som tror rätt att komma Gud ner. De kommer in i helligdomen. De är innanför. Och i troens rättfärdighet står de för Gud i kvite klä. Och hur stort det är att vara präst för Gud. Hellig. Och så ska de senare stå för Guds trona. En skara uten. Så ingen kan tälja av alla folkeslag klädd i kvite klä. Ett hellig prästerskap. Men det vi nu snackar om är något annat. Det är snack om en hyrde, en äldste tjänsta i Guds församling. För då om alla kristna är lika mycket frälst, så har inte alla fått den samma uppgave. Inte alla ska ha den samma tjänsta. Och Gud har ordnat det så att det är någon som ska ha en funktion som har forskjelliga namn. Du finner ordet äldste, det är det som vi har igen i präst, alltså, eller ordet präst kommer ifrån. Du har ordet hyrde, och ordet prost är väl det som är i förstandar, finner du. Och så har du det som de brukar i biskop, som betyder tillsynsman. Men det är inte ett hierarki i Nytestamentet, det är ord som blir brukt om en annan. En äldste är samtidigt en tillsynsman. Och där ser man för exempel ifrån det gripande avsnittet i Apostelgärningarna 20. Jag kan leta upp kanske. Där han tar avsked aposteln Paulus. Han vet att han ska inte möta de troende i Efesus. Och så kallar han till sig de äldste därifrån och så möter de han i Milet, står om. Och så häller han sina avskedsord till de ledande i menigheten i Efesus. Och så skriver han att han alltså hade sänt bud till de äldste i kyrkelyden i Efesus. Så kom det i vers 28. Så ta nu var på dig själv och på hela den jorda den helige ånd har sett dig till att vara tillsynsmän för. Så det skulle vakta Guds kyrkelyd som han vann sig med sitt eget blod. Ett förunderligt ord. För där står det faktiskt om Guds eget blod. Men här står det alltså att de äldste är sätta tillsynsmän. i Efesus.

och sätta av duft som är jagan bort till naboarna, säger stund då, järven. Alltså, man kan klara inte jagan så långt. Så, men man har inte tappt mycket, han Björnte, så det ser ut så det virkar. Nej, men det tränger någon så passa på dig. Kar en sau att försvara sig med? Det är sannolikt inte spök. Och här var det inte bara sau, men djävulen går runt sig brölande löva. Jag tänker också, kvar enaste en i denna församling har djävulen en slagplan för hur han ska få dig i förtapelsen. Så går du här. Jag tror inte det var många mödre som ville släppt ungarna sina ut visst de visste det gick i brölande löva runt i mödlehuset. Så det är inte spök när det är släkt. Så sån är det. Vi lever i en värld där det är en så står oss till livet. Och då är det gott att det är en där uppe så är hyrd och tillsynsman för våra själar. Han så fant dig vill icke mista dig igen. Men när han vant dig så brukte han nog medel. Han kom inte själv och förkynte. Men han hade någon som förkynte ordet. Och släk är det när han är hyrd och tillsynsman också så har han någon underhyrda. Så han har i tjänsta för att du ska nå himmelen. Ska vara verksam och vaka över själarna så att det Guds barn ska nå himmel och salighet. Ja. Så det första är att en snackar inte rätt när en säger att vi säger inte något om detta för man har inte något präst hos oss för det är alla prästa. Ja, alla prästa men alla är inte hyrda. Och de ska heller inte vara det. För det andra så är det ju demokrati i politik och alla vägar. Och demokrati är en god ting där det hör hemma. Men i Guds menighet är det inte demokrati på den måten. För där är det en herre. Och det är han som är i himmelen. Och det är ett ord. Och där ska ni inte föra in så att det, alla måste styra lika mycket. Alla må ha, nej, det är inte på den måten. Det är inte sån herren har lärt oss det. Och sån ska det heller inte vara på Beruso. Och för att träja så är det ju den likestillingen. Så ger det nästan så en röd klut runt om och snacka om något sånt. Tänk att det skulle vara något slikt att det, Gud har sagt att det är något som kvinna inte ska. Nej och nej och nej. Och istället för att tillbe den gode Gud så ordnar det sån, så är det upprör över hela jord emot Guds goda ordning. Nu skulle mig för länge sedan gjort upprör visst det var sån och förstå att man aldrig kunde få lov att vara med och föra barn med sig män. För då har Gud undtatt man. Så det är inte bara mans, kvinnor som har något som inte ska få vara med på den måten. Där har man och Gud har ordnat så de ska utfylla varandra och hjälpa varandra, inte sant? Inte konkurrera och vara motsättningar eller konkurrenter. Men det gör det så vanskligt att snacka om. För det blir så en röd klut för dig så är betnet och den basilen. Och det är med mer eller mindre adle i vår tid. Så jag hade bara lust att nämna det. Och det tror jag nog inte orsaken att den sjelden kommer bort i det. Ja. Men nu är det släk att Gud har ordnat med ett hyrdeansvar både i heimen och i menigheten. Han vill det ska vara sån. I menigheten så står det för exempel om Titus att aposteln låt Titus vara igen på Kreta för att han skulle sätta äldste in i kvar menighet. Det var alltså en viktig uppgave. Aposteln hade inte ro för det var sett någon in i menigheterna som kunde leda dig efter Guds ord och vilje. Men vad med heimen? Heimen är ju själva grundcellen i människolivet. När Gud skapte så började han att skapa i sitt bilde till man och kvinna skapte han dig. Där står det ju. Och då är det ju så när det står där med bilden att man skulle vara som månen som mottog lys ifrån den stora solo och kastade tillbaka. Sen mottog Guds kärlighet och genspelade den
Guds rättfärdighet och gensbejla.

den. Sånn skulle människorna i sitt väsen och sitt färd spegla den gode Gud och skapte till vara i hans bilde. Så du vill se hur leis människorna var kunde få veta något om hos Gud var. Ikke sant? Och sånn skulle ju en kristen heim vara. Att du vill se på far och mor kunde veta lite om hos Gud är. Det är kall. Och det är stort kall. Det är någon folk i detta land som har så vanskelig att komma till rättes med Gud Fader. För de har så dåliga upplevelser med sin egen far. Det är inte lätt. Det måste nyskapas detta Guds ord. Det bildet. Nu var det ödelagt i fallet. Guds bilde var knust. Men i en födelsen så genskaper Gud och begynner på det. Det blir alla omdana till det samma bildet. Kassla bildet. Dere skapers bilde. Jesu bilde. Ja. Men når en da ser videre på skapelsen, så kommer en til at for dem, det er mann og kvinne, og de altså fikk den oppgave, første oppgave, være fruktbare og bli mange. Skulle menneske, mann og kvinne, få være med i Guds skapende og livgivende gjerning? Det er så stort at det er helt ufatteligt. Men säger en människa själv är mer värt än hela världen. Så där får vara med i Guds skapande gärning och få ett människobarn. Det är mer än alla projekt och oljeinstationer och allt som finns tillsammans. Du är med i Guds skapande gärning. Och så tänkte han att i det innerligaste och kärligaste famntak med lotos och älskar varandra, där skulle det nya livet bli skapt och växa upp. Jag säger något om hur Gud har tänkt om människa. Men jag ska likaväl ta och läsa lite ifrån ett avsnitt som är väldigt sjeldent. Jag hade likt att hört om någon hade hört utlagt på Beruset. Och det är ifrån Korintabrevet kapitel 11. Första Korintabrevet kapitel 11. Där står det sån ifrån vers 1. Värt mina efterföljare, liksom jag följer till Kristus. Jag rosar dig för att det huxar på mig i alla ting. Och för att det alltid helt fast på föresägnerna mina slik jag gav dig till dig. Men jag vill du ska veta att Kristus är hovudet för kvar man. Och mannen är hovudet för kvinna. Men Gud är hovudet för Kristus. Och så står det ett avsnitt nergöna där det står om att en kvinna ska ha något på hoven och hon ber och profetera. Och så kommer det till slut då att för mannen är inte av kvinna ifrån vers 8, men kvinna är av man. Man var heller inte skapt av omsyn till kvinna, men kvinna av omsyn till mannen. De får bör kvinna för änglarna skulle ha något på hovet sitt som tegn på underordning. Och likväl i Kristus är kort kvinna och utan man eller man utan kvinna. Det är ju ett avsnitt som har valt många problem. Och kanske någon av damerna vill ha tänkt sig sedan med det på HV idag. För att bara förklara texten lite. Så är det alltså hoderäcken. Och det ska man komma inåt på. Att Gud har gett man och kvinna forskjellig myndighet. Och för att vara enklaste bilder som är kända så är det ifrån de militära. Det är inte olik värdi det snack om. Man och kvinna är akkurat lika mycket värt. I skapt, köpt. En man är inte mer än kvinna och kvinna är inte mer än man. De är akkurat lika mycket värd. Men de är inte lika. Och de har inte för samma myndighet. I militär är det någon som får uppgav att vara oberst. Och nu var jag i sjöförsvaret, där hette det kommandörkapten. Och där var det fyra striper. Och de skulle gå med fyra striper. Och så var det någon som var orlogskapten, det är det samma som major omtrent, tror jag. I det känner du bättre, där i landstridande. Men orlogskapten, och de skulle ha tre striper. Det var inte en rangering i värdi. Men de visste med måten de var klädd på vad slags myndighet de hade. Ikke sant? Och sån är det i... Och majoren,
han stod underordna obersten. Obersten var huvudet hans, hvis du skulle bruka ett sånt uttryck ifrån som Bibeln brukar. Så att det nu att vara ulydig mot en ordre från obersten var det samma som vara ulydig mot en ordre från generalen. Bara vad Johannes hade beordrat i. Inte sant? Vad bär det hvis de hade stått i klar motsättning till varandra, då kunde det vara lite anslös. Och så var det i Grekland, och skulle jag ha med mig ett ulltäpp upp här så kunde jag demonstrera, så det var färdig med det. Det är han Dan Bolt så har förklarat det på den måten, och det syns det är en god måte att förklara det på. Utanför hemmen så gick man och kvinna i samma kläder i Grekland. Bortsett från att de bara hade en forskel. De gick alltså i sån utanpå kappa, utanpå de andra kläderna. Och säkert i sandaler. Och det var likt. Det var inte något forskel. Det kanske blir något för långt att det ska vara buxa eller kört och sånt. För apostlarna gick inte i buxa. Inte sant? Det var kappe. Men utanför hemmen, så i gräsk kultur, så bar kvinnor det över huvudet. Och man bar det över skuldra. Det var den enaste klädsforskjellen. Och då såg du med en gång, där är kvinna. Det är en man. Så kom evangeliet och förkynte att kvinnor var lika mycket frälst som han. Och att kvinnor också var gjort det präst för Gud i den första meningen jag snackade om. Så missförstår de det då så det gör nu. Då kan vi uppträ med samma myndighet som man i menigheten. Och för att demonstrera det så tog de ner. Jag är lik som en. Nej, säger aposteln. Du ska visa att du respekterar den graden du har fått med att bära distinktionerna. Hur ska det då? 3 och 4, inte sant? Så därför är det inte en förmaning till klä dock i gräske klä. Men visa med dockas klästrakt och dockas färd att det respekterar forskjellen som Gud har gett. Vad betyder då, vad är aposteln gör här? Kommer han in med något helt nytt? Nej, han utlägger skapelsesfortällingen. Guds ord, som det var ifrån begynnelsen. Och där kommer min att ifrån begynnelsen har Gud gjort man till hyrde i sin hem. Han har gett man ett hyrdansvar. Jag sa i första kapitlet så står det att Gud skapade det till man och kvinna. Och då har du ett överperspektiv där du ser det högt uppifrån, kan du säga. Så är det ju sån de liberaler, de säger att det är, så kommer en nyskapelseförtälling så är helt anslös. Jag ska inte det höra på. Guds ord säger inte emot sig själv. Det kan du vara säker på. Men i det andra kapitlet i skapelsesförtällingen så får du ett närbilde av det som skedde när människorna var skapt. Ett närbilde. Och då ser man också att när Gud skapar man först, det står ifrån vers 20, Gud formar människa av moll från jorda och blev livsand i nasen hans och människa var till levande själ. Så plantar Gud Herren en hage i Eden långt mot öst, där sätter han människan hade format. Och så låter han alla trä växa upp och så står det Gud Herren ifrån vers 15. Gud Herren tog människa och sätte han i Edens hage till att dyrka och vakta hagen. Och Gud Herren bad människa, du kan fritt äta av kvar trä i hagen. Men träet är kunskap om gott och ont må du äta. För den dagen du gör det ska du visserligt dö. Och så står det vidare om att han skapar kvinnor. Och lejo till Adam. Vad är det man ska märka här? När Gud skapar människa så skapar han först man. Och det gör han i en speciell hänsikt. Och när han har skapat man så sätter han i Edens i hagen. Och sätter han till att dyrka och vakta hagen. Och så ger han Guds ord. Så man får uppgaven. Det som vi gärna kallar för kulturuppdraget. Men idag ligger det ett stort element av hyrdansvar.
vakthagen. Det var nödvändigt att vakta hagen, för det var en djävul. Det var en djävul. Och där kom det komma en orm, som djävulen brukte. När kvinnor blir skapt, så har hon inte hört Guds ord ifrån Guds mun. Men hon får det ifrån Adam sin mun. Han är hennes hode. Så för kvinnor så är Adam i Guds stad i så måte. Hon får det först genom sin man. Men det är Guds ord. Det är inte något som mannen har funnit på. Men så sant han är en rätt man och hyrde, så leverar han det vidare sånt som fick det ifrån Gud. Och så blir hon hans medhjälp i hans uppgava att vakta hagen. Det är det aposteln lägger ut. Det är sån Gud har vill göra. Att det där är en hoderäcke, kan man säga det. Det är brukt uttrycket. Och man, han är inte självbeställd. Visst han tar sig själv till rätte, så synd han. Men han har fått ord ifrån Gud. Han har fått uppgava ifrån Gud. Så han ska vakta hagen. Han ska ha överansvaret för att vakta hagen. Och inte minst skulle jag bli han om och göra det när han fick sig Eva. Han tror Adam. Han var det största bröllopet jag kunde tänka mig. Ha? När Gud Herren själv ledde fram kvinnor till man. Och han ser henne. Och allt är så fullkomment. Och då tänker jag, Adam tänkte, ja, jag ska vakta hagen. Det måste ske henne något ont. Ja, de visste väl inte om ont. Men där skulle de få lära något om, ja. När aposteln lägger ut att det ska vara forskel i menigheten, så visar han det, för Adam var skapt först. Och så säger han efterpå, för kvinnan, Adam var inte dåra, men kvinnor var dåra. Det betyder inte att inte Adam fallt. Det är Adams fall som ger att det med alla syndare. En mans fall var det fördömning för alla människor. För det var han som var den huvudansvarlige, och det var han som drog släkt och med i fallet. Men det var Eva som var dåra. För Satan, han prövade från första av oss nu upp ner på det Gud har gjort. Istället för att det var man som skulle stå för först och försvara, så blir det kvinnor som blir stående i främste räcke och ska försvara sig mot djävulen, och man som diltar bak. Uppne på Guds ordning. Hur var du, Adam? Och hvorfor gikk det sånt til? Så ska Guds menighet senare passa sig för att komma i en sån situation. Så det andra exempel lite advarsel. Det är inte kvinnor som ska leda i Guds menighet. Ikke i heimen hell. Så sant det är en man där. Men det är inte det med många av oss män, att vi inte är mycket till män längre. Det är vi inte. För Adam, han måste inte bära sin allmänliga vart en syndare, men han måste sin manlighet i fallet. Det gjorde han. Du ser när han går och smyger och gömmer sig i buskarna, det var inte mycket till man. Och när Gud kallar dig fram, så i staden för att stilla sig fram, så står han där och skyver hon framför sig. Kvinno falt. Hon är den skyldige. Hade det inte varit för henne, hade inte du gett med kvinnor, så hade det gått lös och ledig i paradis. Jag ska säga, det var något i kärlighet. Och något i mått att vakta hagen. Och vara släken man. Och senare så har det visst varit sån, att de män har missbrukt dessa oro. De brukar makt. Eller till att dra sig undan. Skyva kvinnor fram. Så det är kvinnor som ska bära missionsarbete. Det är kvinnor som ska bära andagsliv. Det är de som ska bära uppdragelsen. Och man, han träcker sig undan. Efter fallet så går han väl lätt i en till de gröfterna, tänker jag. Nu har vi gudskelov
fått veta att det rätta äktenskapet är en avbildning av något större. Det skulle vara en avbildning av Kristus och menigheten. Kristus ville ha en brud, och den brudo vakta han. Och då syns det så gott att tänka på hur Adam inte gjorde, men så Kristus gjorde. När Kristus såg oss fallt som människosläkt, syndig och fördömte, så snudde han inte ryggen och säger, det gjorde det jag inte sa, nu får det fara. Men då stiger han framför och så säger han, ta mig och dig må gå fri. Det är något till man. Ta mig och dig må gå fri. Och så gav han livet för den som hade fallit. Är inte det stort? Han så är Herre och så inte hade följt Adam och hört och falle. Han går fram och tar ansvar för sin fallne skapning. Kräv av mig där släkt och skulla. Jag ska gå. Det är så fint att se. Tack Jesus att du inte förlåt oss i fallet, men du tog det på dig. Och så tog du ansvaret för att få mig till saligheten. Stor Gud, sån gjorde han. Och så ska du som man lära vad det vill säga att vara en man. Du ska ta ansvar. På Kristi exempelvis. För att din familj först och främst ska bli trygg och berga i tid och evighet. Du ska glömma dig själv. För henne och dig så är gitt dig. Så det är så att Kristus är Herre. Han är hovede för sin menighet. Så han ska man vara hovede i sin hem. Men där brukte inte Kristus till att upphöja sig själv. Men han gav avkall på sitt eget och tog en tjänarskickelse på sig. För där Kristus ville i all sin gärning, där var att upphöja oss till frälse och salighet. Så är det sån i hemmen då att det man är kallt till vara hovede efter Kristi exempel. Kallt att ta ansvar för sin hem för att de må bli evigt salig, trygg i livet och trygg i evigheten. Där han ska få vara ledare för sin hem, inte för att verta där som en pave, men har visst för mycket att dra i oss, någon kvar. Men för henne, för Bodno. Så det är hoderäcken. Nu är det släkt att menigheten ska underordna sig Kristus i allting. Och på samma måten ska kvinnor underordna sig man i allting. Det är hennes uppgave. Inte för det är mindre värt, men för det har fått en annan gärning. Inte sant? Så kan gå och tänka på det ordet från Luther att när vär sitt Guds ord lär vill, där står det gott i huset till. Tänk om det kunde vara sån att det kvart kristen äktenskap kunde spegla Kristus och hans förhåll till menigheten. Ett förunderligt kärlighetsförhåll. Där han älskar henne. Som Herre så gav han sig själv för henne. Inte sant? Och där hon i villig kärlighet följer han, underordnar sig han, så lite på och kan stola på. Inte sant? Ja, så där var lite av den teologiska grundmuren, visst den ska säga det sånt, för hyrdansvaret. Det är det grundläggande hyrdansvaret i människolivet. Att en man är skapt till vara hode, så ska vakta hagen. Och det är ett så stort ett kall. Om du som man en gång kunde uppleva att stå hemma hos Gud och säga, här står jag och dig som du har gett mig. Nu har det fått fört ifrån. Hans-Erik Nissen, som många av dere sätter säkert stor pris på, han fick de svåra om man kunde prejka i sommar. Och sa nej, för då är jag hos Jesus och jag gläder mig. Och han fick rätt.
Det är Jesus och jag gläder mig. Du hade märkt att han citerat ett sångvers på slutet ofta. Och där var det sångverset Anker Goli. Ja, jag må bede, gör du mig rede, rede vid aften eller vid gry. Och när du hämtar bruden som väntar, löft också mig med din i sky. Och så födde han Erik till, löft också mig med mine i sky. Det var några. Och det är en sorg hos någon som upplever det. Det ska inte jammen inte slå. Det är ett Guds under för kvar enaste som blir frälst. Men det är så upplever att det min är inte med. Svärt att leva då. Ska jag avla båden till förtapelsen? Ja, men det är uppgavar som inte må ta lätt på. Ja, klockan går. Och jag ska komma praktiskt till det. Jag får börja. Ja, ska det lyckas så är det första för dig som man att du själv är en så blir led av Jesus och så upplever att bli frälst av han. Det är ju ånden i heimen så till tjugonde sist har så avgörande. Om du säger och ger allt det rätta men det är inte den rätta ånd för det är inte den kristi ånd som rör så blir det galt likaväl. Det är ju där som går så galet många gånger. Att det blir fiendskap och vondskap i heimen. Så därför är det så avgörande att det är Kristi ånd som får rå. Och då får det vara så att du får vara med synderna dina hos Jesus kvar dag. Som vi snackade om igår. Att det inte blir större med dig än att du själv dagligt tränger in så rensa dig. Och tar sig av dig. Så är hyrd och tillsynsman. Och för både man och kvinna så står det ett fint ord i Jesajas 40. Där det står att han ska bära lammosine på armen. Och så står det, och lammshöjerna ska han leja. Alltså de sjöerna som har lamm, eller fårna som har lamm. De ska Herren leja. Det är gott att tänka på. Att han vill vara hyrde för hyrdarna. Han vill vara hyrde för männa och för kvinnorna. Och leda oss och dagligt tillge oss så vi får vandra ut, rensa från synden av våra till gärningen på nytt. Ja, så är det så att det är ju kanske inte det som blir sagt så avgör det. Och heller inte det som blir gjort, men det som du verkligen är. Så ska du leda dina på rätt väg så är det alltså avgörande hos du själv. Leve och harda. Det är eniga härmete. Många gånger de så sa det om far sin. Jag höjre gärna far. För han lever sån som han talar. Det har grejt mig. För det var ju sån det skulle vara. Samklang. Mellom liv och lära. Det är himmelsång på jord. Så det är inte bara om att göra vara den som håller det fint i det yttre och passa på att alla ting är på plats. Så ungarna ser det. Men det är att det kan vara samklang mellan liv och lära. Och därför ska du vara en rätt hyrde så må du själv få leva under Herrens tukt. Det är för mycket då egen kärlighet. Det är någon som blir mer och mer hare. Mer och mer pava i sin egen hem. Och många lever inte kristligt i vardagslivet. Rätt och slett inte. Och det kan vara många äktenskap och där man och kvinna kan vara så hon och katt. Det är inte så lätt att prejka då. När det inte är gott. Och det kan vara på många områden. Så det är så avgörande att du själv får leva under Herrens tukt. Att han får snacka med dig om dina synder. Det är inte rätt visst att det blir värre. Men jag synger med Per Norsletten och jag är glad i det. Jag hörde det igår att jag är glad i Per Norsletten. Jag fattig var är värre vården. Men det är inte något gott märke om ungarna vill säga detsamma. Eller kono. Det är en erkännelse som vill komma av att du kom lyse närmare. I livet.
så du såg mer. Men visst, din egen kärlighet, din egen vilje, lysten till att ta dig själv till rätte, kravstorhet, utacknämlighet, blir värre så år och går, så är du väl inte skickad till leda. Ha? Lever du under Herrens tukt med ditt eget liv? Och detta gäller ju självsagt inte bara männa. Här kan du pröva dig. Hur är det i kvardagen? Och då tror jag att det är någon kvar som har något med, att snacka med Gud om. För det är ju sant nog att gamla Adam ska drucknas vid daglig anger och bot. Men så de här med till Luther redan väl. Han kan sömja det asen, säger han. Ja. Så det är svårt att märka då. Så du har inte lust att vara den som tjänar. Du har inte lust att vara den som sätter ditt eget till sies. Och så finns det kristna män som bekänner sig som kristna. Så dyrka sig själv. Sätta allt till sies för sin egen hobby. Ungarna får inte snacka med dig. Det är sig själv. Sig själv. Så är ju sant som jag hörde med så fick vara på Lyngmo. Han, Mikkel, han var inne på något av detta, Mikkel Vigelius. Och då snackade han om det att ska du vara en rätt hyrde så må du för det första leva ner Gud. Men du må också leva ner dina egna. Så du vet hos konor de har det. Så du vet hos ungarna dina har det. Så du bryr dig om dig. Och det kan hända du måste sätta både ett och hit till Sies. Jag sätter inte han till Sies och döde för oss. Så det hade jag lust att lägga stor vekt på. Samklang mellan liv och lära. Och då blir du gärna inte något stor karakorat. För då blir du inte när du möter dig själv. Men du blir en som har bruk för daglig förlåtelse. Och så har du bruk för Jesus. Och det är ju den rätta måten att vara hyrde på. Att du först och sist är en som själv har bruk för Jesus. Du kan inte lära de andra att bli glad i ordet. Visst du inte är glad i ordet själv. Du kan inte lära de andra att följa Jesus. Visst du inte följer Jesus själv. Så därför är det något. Först mig själv heter det i grammatiken. Jag är första person. Och det har man ju allt för lätt för att tänka i många ting. Men när det gäller dessa ting så är det något sant i det. Först mig själv. Ge akt på dig själv. Och på lära dig. Ja. Men jag måste säga lite mer. Så är det meningen att du har ansvar för att Guds ord blir brukt i hemmen. Det är hyrdansvaret. Guds ord. Och jag kommer inte komma in på det, säger jag. Och hålla bort det där så ödliga. Det är något så ödliga hemmen. Så är det någon som måste säga nej. Men nu är det inte bara att säga nej. Ska du säga nej så må du också säga ett ja. Det är klart. Det ska vara gott att vara i en hem. Det är någon som bara säger nej. Jag läste de huskat av föräldrar sina ett nej. Det är väl inte gott. Men du kan lära dig att bli glad i allt så sunt och sant, mänskligt och andligt. Ja, det är mycket gott. Men ja, men det är mycket södlig också. Som det var någon som säger nej. Men där tror jag att det röjner på för någon kvar. Nu ska jag inte ta håndsuppräckning och det vill nog vara varit ett galskap naturligtvis. Men hur går det med husandaktande? Hur går det med läsningen av skriften i hemmen? Jag tränger inte gå längre än till oss. Djävulen sätter våldsamt in för att ödliga bönnesamfund, husandakt, stunna runt Guds ord. Och så har vi också någon arv i detta att vi tar det så för gitt. För förr lärde ungarna kristendom i skolan. De lärde kristendom alla vägar. De kunde ju på en topp i den utan att vara i stund sedan. Och det är nog länge sedan nu. Men kan tro det var något så väckelsande kunde bygga på. När de kom. Folk satt ju invävd i Guds ord. Men det är inte mer. Det är inte mer. Men kins har ansvar för att ungarna får kristendom. Kins har ansvar för att de lär budna. Kins har ansvar för att de lär skriften. Det är inte lärarbetet som har ansvaret. Det är ett utledande ansvar i tillfället.
Og det er godt å få hjelp, all god hjelp som kan. Takk og lov at det finnes hjelp. Heimen. Heimen har ansvaret. Og der må du ikke la Satan ødelegge, så det ikke blir stillhet i heimen om det viktigste. Og både far og mor og ungene får lov å møte Jesus i ordet. Så det er, vet ikke hva han skal si. Jeg husker Hans Erik hadde sagt at noen sa det så vanskelig. Det skal få en god regel, sa han. De fikk det ikke til. Det var aldri tid. Og det er jo noe av det som vi sliter med, ikke sant? Om morgenen går den til kvart i tid, og middagen er det full fart, og det skal ikke bli kaldt, og kvelden, ja, ja. Og så går det, og så blir ikke det noe andakt i huset. Merkelig at det rekker å ete. Og så ga han de der, og det, hvis det er så vanskelig, så slutt å et før det er lest. Kjenner ikke det blir mange som unngår. Og nå behøver det ikke være så forferdelig lenge, det er noen som trøtter ut ungene sine alt for mye, de skal få lov å være unge. Men la det likevel være Guds ord i heimen. Og hvor godt er de kveldene med stund og samlet, synes jeg da i alle fall, at en får lese Guds ord. Bare kan lese ut gjennom Bibelen i lag. Eller om morgenen en finner, kanskje er det i andagsbok, men så er det i stund, og så synes du kanskje det har vært så urolig, nei, og mange fara og mødre for den del, de tenker at nei, de er så trøtte til den lesingen, du kan like godt la det være. La deg ikke friste av djevelen der. Du trenger det. For alt blir helget gjennom Guds ord og bønn. Og ingen tar skade til en liten stund der en sitter. Tenk ikke da. Og vent ikke til de blir så store at de blir rolige. De skal begynne mens det var foster. Det står om Johannes at han fikk den hellige ånd i mors liv. Her har de brukt Guds ord. Og da går han. Og Guds ord er kraftigt. Og la det være Guds ord i heimen. Så det er avgjørende punkt. At det brenner ilden på alter i huset. Dagligt. Man får slutta med Jesus og får begynne med Jesus. Og sier ikke at dette der er lett. Jeg kan med at en... Jeg synes det er forferdelig hvor Satan setter inn på dette der. Og det går til seg selv at det blir vekket. Vakta hjorten, vakta hagen din. Så Guds ord... En liten stund så kan du ikke gi dem mer. Kan du ikke hjelpe ungene dine mer. Du skal reise. Og da er det så avgjørende at du har fått gitt til det aller viktigste. At det Guds ord har vært sett i deres barm. Ja. Det kan være å hjelpe deg selv til å begynne å bruke Bibelen. Og det er ikke så lett, for det blir lett sånn med meg i alle fall, at det blir bare en sånn stikk. Har du husket Bibelen? Og det er ikke bare alltid, det kan kanskje vi måtte være sammen med dem og forskjellig. Men hvor godt det er. Jeg er så glad av noen som brydde seg om å få meg inn i Bibelen når jeg var liten. Fikk testamentet som 6-åring, og Bibelen som 8-åring. Og det hjelpte til, så jeg begynte å lese hver dag. Hellige inntrykk. Jeg sa ikke så mye, men det var der. Jeg husker forresten når jeg reiste opp på morgenen, hvis det var så tidlig at det var før de gikk i fjøsen, så husker jeg alltid far satt med Bibelen åpen. Og det er hellige inntrykk da også. Og så kjente jeg på han trengde. Jeg trengde. Og så ble den ledet inn i skriften. Nei, tio går ifrån meg, så nå skal jeg slutte. Det skjønner da at det var bra han sette opp 2 timer på det. Men nå har jeg nå nevnt noen ting. Ja, ja. Kjære Herre Jesus, nå står vi for ditt ansikt, og du vet hvordan det står til med den enkelte av oss. Jeg takker deg, Herre Jesus, for du såg oss i vår nød. Og så tok du på deg å bli vår frelser. Og så døde du for oss. Nå ber med deg, Herre Jesus, at du vil stelle sånn at det kan være noen hjemme der du får være Herre. Så får du velsigne dem vi skal få oss videre, så det ikke bare blir tomme ord. Jesus, vær hos oss du. Og så ser du om det er noen som har gått så galt med i heimen. At det kunne bli en ny begynnelse fordi du er synderes trofaste venn. Jeg ber deg om det for ditt navns skull. Amen.

Ja, vi ser välmött igen i Jesu namn. Som ni har sett av programmet är det Filippenserbrevet vi ska vara samlat om i dessa timerna. Det vill se en del av det. En del har säkert gjort att gå igenom tillnärmelsesvis allt på så kort tid. För vi gör något mer samlar vi vårt sinne och våra tankar igen i bön i Jesu namn. Herre Jesus Kristus, du Guds levande sön, du som själv är det eviga ord. Vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord och för att du själv möter oss personligt genom detta ditt ord. Herre, nu ber jag om att det må gå in i vårt hjärtes innersta. Herre, låt ditt ord tränga in i vårt innersta väsen. Att du får vara där och du får göra och fullföra din gärning i oss och genom oss, Herre. Till vi står för dig frälste på din dag. Jag ber att du ger mig allt här jag står. Jag ser jag tränger dig, Jesus. Att du ger mig ord, att du leder mina tankar, att du är med mig, inte minst, Herre, när jag ska läsa ditt ord. Så är detta lagt fram för dig från först till sist, i ditt namn. Amen. Vi ska nu läsa det första kapitlet i Filippenserbrevet. I Jesu namn. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de helige Kristus Jesus som är i Filippi, till lika med tillsynsmän och menighetstjänare. Nåde vare med er och fred från Gud och vår Herre Jesus Kristus. Jag tackar min Gud så ofta jag kommer eder i hus, i det jag alltid när jag ber gör min bön för eder alla med glädje. På grund av eders samfund med mig i arbetet för evangeliet från den första dag in till nu. Och jag är fullt viss på detta, att han som begynt en god gärning i eder vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Likesom det ju är rimligt för mig att tänka således om eder alla, eftersom jag bär eder i mitt hjärta, både i mina länkar och när jag försvarar och stadfäster evangeliet, siden i alla har del med mig i nåden. För Gud är mitt vittne, vårledes jag länges efter eder alla med Kristi Jesu hjärtelag. Och detta ber jag om, att efter kärlighet ännu må bli allt rike och rikare på kunskap och all skönsomhet, för att I må kunna döma om de forskjellige ting, så I kan vara rene och utan anstöt till Kristi dag, fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid Jesus Kristus till ära och lov. Jag vill att ni ska vite, brödre, att det jag har upplevt heller har tjänt till evangeliets främme, så att det blivit vittelig för hela livvakten och alla de andra, att det är för Kristi skyld jag är i länke. Och så att de flesta bröderna i Herren har fått ett tilltro till mina länke. Och därvid än mera har fått mod till att tala ordet utan frukt. Väl, förkynner oss som med Kristus av avvind och förkivs. Men andra dog också av välvilje. Disse förkynner Kristus av kärlighet i det de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. Men hine gör det trättesyke, icke med ren hud, i det de menar att lägga trängsel till mina länkar. Vad då? Kristus förkynnes dog på en värd måte, enten det sker på syns skyld eller i sannhet. Det gläder jag mig över. Ja, jag vill och framdeles glädja mig, för jag vet att detta ska bli mig till frälse med eders bön och Jesu Kristi ånds hjälp. Efter min innerliga längsel och mitt hopp om att jag icke ska bli till skam i någonting, men att Kristus, som alltid, så och nu, med all frimodighet ska bli förhärligat med mitt legeme, enten det blir vid liv eller vid död. För mig är Kristus livet och döden en vinning.
Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av en min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stå rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld. Og da jeg fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet, og være hos eder alle, til eders fremgang og glede i troen, for at eders ros må bli rik i Kristus Jesus ved meg, når jeg kommer til eder igjen. Bare før eders liv således som verdig er på Kristi evangelium, for at jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller er fraværende, må få høre om eder, at de står fast i en ånd, så jeg med en sjel kjemper sammen på troen på evangeliet, og ikke noen ting lar det skremme motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud. For eder ble det ondt for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å gå lide for hans skyld, i det I har den samme strid som I så på meg, og nu hører om meg. Forløpig får vi stanse der, det var det første kapitlet. Hvem det Paulus skriver til her? Og hva det dreier seg om med denne menigheten i Filippi? Det kan være verdt å si et par ord om det før vi går inn på noe mer. Vi leser om det apostlenes gjerninger i kapittel 16, den siste delen av kapitlet. Paulus kom til Filippi. Han hadde et syn, og det som går forut for det skal jeg ikke komme inn på. Men han kom altså til Filippi, og han gikk der hvor jødene pleide å samle seg til Guds tjeneste, og han begynte å tale til de kvinner som var samlet der. Og så var det en som Herren opplot hjertet på, forteller Paulus. Det var Lydia, en purpurkremerske. Hun tok imot Guds ord, og hun ble frelst, og hun ble døpt med hele sitt hus. Så ba hun Paulus å komme og bo hos henne. Det gjorde han. Paulus og Silas. De kom der, og de bodde hos henne. Så dro de stadig ned til det sted hvor jødene samles, og der forkynte Paulus evangeliet, og stadig fler hørte, og de ble frelst og kom til troen. Så var det en spådomskvinne som begynte å følge til Paulus en dag. Paulus og Silas. Det var en kvinne som var til stor inntekt for dem som eide henne. Hun hadde som sagt en spådomsånd, og det ble utnyttet økonomisk. Hun kom etter dem og sa at dere er Herrens tjenere, dere, som forkynner veien til frelse. Da dette hadde gjentatt seg noen dager, så sier Paulus til henne, i Jesu navn byr jeg deg, du onde ånd, å fare ut av henne. Og det skjedde, og så ble spådomsånden borte. Han mistet sin inntekt som eide henne, og det kunne de ikke tåle. De anklaget Paulus og Silas. De slepte den for byens høvrighet. De ble anklaget uten lov og dom. De ble kastet i fengsel som noen farlige folk. Og det ble sagt til fangevokterne at han måtte ta særlig godt vare på disse fangene her. Så han kastet dem i det innerste fengsel og satte føttene deres i stokken, står det. Og da ved midnattstimen, da holdt de bønn, og Paulus og Silas sang Gud lovsanger der i tempelet. Han ble et voldsomt jordskjelv. Det førte til at fengselsdørene spratt opp, og lenkene løstes, boltene falt ut etter det, og fangevokten dro sverd og ville drepe seg, men Paulus ropte til han, gjør det ikke noe, sa han, ropte med høy røst, står det, vi her alle sammen. Så var han om lys, og så førte han Paulus og Silas utenfor fengselet, og så spør han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Og hele ditt hus, svarte Paulus. Og han kom til troen på Jesus. Han ble døpt med hele sitt hus. Så kom det bud fra byens ledende menn at de skulle frigi Paulus og Silas. Men da svarte Paulus, nei, vi kastet i fengsel uten lov og dom. Og vi romerske borgere. La dem komme selv og føre oss ut. Da ble de engstelige, disse som hadde kastet dem i fengsel. For det var ingen spøk å kaste en romersk borger i fengsel uten lov og dom, slik som de hadde gjort.
Og de kom og ga dem gode ord og førte dem ut.

De så den trängsel som Paulus och Silas hade då de blev tagna till fange och kastade i fängelse. Och nu då Paulus skrev brevet, då satt han i fängsel i Rom. Han väntade på utgången av sin sak. Det kommer tydligt fram också det vi sedan ska läsa i kapitel 2. Det är alltså Paulus och Timoteus som sammen skriver detta brevet. Det säger att Paulus då som egentligen skriver det. Paulus och Timoteus, så står det Kristi Jesu tjänare. Det kunde vara värt att sagt lite om det ordet. På grundtexten står det egentligen Kristi Jesu träller. Där är ett ord för tjänare också. Det kommer fram här till lika med tillsynsman, men om menighets tjänare står det. Jag vill tala om tjänare ordet diakon brukt. Diakonoi, menighets tjänare. Det ordet kan inte brukas om ett människas gudsförhåll. Ordet diakon kan inte brukas om den tjänst en kristen gör för Gud. Det är ett ord som passar i vår tjänst och för medkristna. Och så för världsliga människor när Gud brukar oss till att tjäna världsliga människor. Där kan vi bruka ordet diakon. Där kan vi bruka ordet tjäner. Men märk dere, kära vänner, att ordet tjäner kan vi inte bruka överfor Gud. Nu är det översatt med det. Jag vet inte varför. Men det är fel. Jesu Kristi träller. Och vad betyder det? Det betyder Jesu Kristi egendom. Det betyder att vi är köpt av Kristus. Att vi ägs av Kristus som hans personliga egendom. Och att vi därmed Guds egen personliga egendom på en särskilt måte. Det kan inte brukas som världsliga människor. För en sida sett kan vi ju säga att hela mänskligheten tillhör Gud. För det Gud är skaper och människan är skapt av Gud. Men detta att vara Jesu Kristi tjänare eller träll, det kan bara brukas om de människor som är förlöst av Jesus vid förlösningen i Kristi blod och som har fått syndernas förlåtelse efter hans nådesrikdom. Det är väldigt viktigt att vara klar över. Det var inte många träller i alltiden som hade goda herrar. De flesta hade allt annat än goda herrar. Men de som hade goda herrar, de plejde att skryta dem. Min herre är större än din, kunde jag säga. Min herre är rikare än din. Min herre är mäktigare än din. Det var ära att ha en rik herre, en mäktig herre, och vara hans egendom. Det är ett svagt bild. Det är en rikdom att vara Guds egendom. Detta att jag tillhör Gud. Och det nya testamentet talar mycket om det. Det är förresten också det gamla testamentet. Det står att Gud har satt sitt insegel på oss. Det finner du både i Efeserbrev och Kolossenserbrev med speciella uttryck. Gud har satt sitt insegel på oss. Och vi har fått en helig ånd till pant, står det. Det ordet pant är förresten fel översatt. Där skulle stå håndpengar. Och pant och håndpengar är inte egentligen detsamma. Men då brukar vi stick ordet håndpengar så mycket på norsk. Arabu heter det på grundtexten, och det är egentligen ett hebraiskt lånord som brukas i det grekiska språket. Gud har satt sitt insegel på oss. Gud har stämplat oss som sin egendom med den heliga ånd som vi har fått. Ska du sända ett värdibrev, då vet du dem att försäljas. Hvis du sätter ditt segel på det värdibrevet, då är du garantist för innehållet. Du är ansvarig för att brevet innehåller det som står utanpå. Hvis postverket sätter postverkets segel på det, så är postverket ansvarig för att innehållet är där. Skönner du bilden? Gud har satt sitt insegel på oss. Gud är ansvarig för oss. Jag är Jesu egendom. Jag tillhör Jesus. Är du klar över att detta är samtidigt den starkaste kallsbevissthet en kristen kan ha? Jag är Guds egendom. Jag tillhör inte mig själv. Mitt liv, det är Guds. Det är något så stort, något så ufattligt och något så rikt. Det är slik aposteln.

och en slitt t-skjorte. På den andra sidan av säkerhetsgittret stod den lille vevre damen som såg ut som hon var 100 år gammal. Jo, det var mor Teresa. Den hare fangen skrev om denna upplevelsen senare. Du må förstå att jag i praxis är en död man. Jag trenger inte visa ett fnugg av höflighet. Jag kan bryta alla reglerna, si vad jag vill. Men då jag såg denna kvinna, som många betraktar som en levande helgen, så blev jag stum. Han såg in i två varma ögon. Han mottog en religiös medaljong som hon hade välsignet, lagt varsamt i handen hans, och han klarte inte si något annat än tack ska du ha, mor Teresa. Och vad hände så? Den lilla kvinnan vände sig och pekte mot vaktchefen. Husk att vad du gör mot disse männen, det gör du mot Jesus. Vaktchefen besvimte nästan av överraskelse. Han kunde inte tro att mor Teresa kunde nämna Jesus i denna sammanhängen. Detta namn Jesus skapade ett vändepunkt i Michael Wayne Hunters liv. Mannen som var dömd till lovens strängaste straff för två mord blev renset av namnet Jesus och den starka upplevelsen. Livet blev nytt. Ja, efter en ny rättssak blev man enig om icke la en nyskapt person dö. Han blev dömd till livet och det blev icke möjligt att anke för Michael var blivit renset, frigjort i sin själ, ett förebild för andra fanger. En författare som fick hederspriser. Vad satte han i frihet? Ett vittnesbörd om att Jesus ännu går levande bland oss. Han har innerlig omsorg. Han är villig till att helbrede. Han vill röra vid dem som ingen annan vill ta på. Till helbredelse, hopp och ett evigt liv i Jesu Kristi namn. Amen.

overskriften i dag er «Sorg og velsignelse». Et barneminne satte dype spor i Ingeborgs liv. Det var da en liten bror døde. Jeg var i femårsalderen og hadde en liten bror på 2,5 år, som vi alle var svært glade i. Men han ble syk og døde. Samtidig lå mor på barselseng og fikk en sønn. Hun ba da om å få kisten inn til sengen og festet blomster på kisten. Vi hadde barnedåp og begravelse samme dagen. Til kirken gikk jeg hånd i hånd med bestemor. Vi var på den tid 9 søsken, som alle kjente smerten over lillebrors bortgang, men vi vet Jesus tok ham til seg. Det kunne være mange påkjenninger, både for foreldre og barneflokk. Det hendte at fruene snakket om mor, og rett som det var kunne hun få høre lite oppmuntrende ord. En dag fulgte Ingeborg mor til elven for å vaske klær. De bar klesgryten mellom seg, gjorde opp ild og vasket. Da traff de en av disse fruene. «Hvordan går det, Johanne, med den store barneflokken?» Da svarte mor, «Det er bare Guds velsignelse.» Da syntes Ingeborg mor var fin og stor. Aldri så hun sin mor så stor og fin som da. Selv tenkte hun på alt det gale barna fant på, og alt spektakkel de fikk i stand. Og så kunne mor svare slik. Så skal vi høre om livskallet til Ingeborg Håkonsen. Hun sto alltid i et inderlig godt forhold til sin far. Et minne fra de senere skoleår vil kunne gi oss et glimt av dette. Sammen med søsteren Martha satt hun en dag med leksene. Av en eller annen grunn var hun grundig fornærmet på søsteren. Martha var ikke så langsint som jeg, forteller hun. Far satt på den andre siden av bordet. Martha var ikke verre på det. Hun spurte meg om hjelp i leksene. Da svarte jeg, det skiller deg ikke. Da så far på meg, er dette Ingeborg? Det var alt han sa. Men om far hadde pisket meg, hadde det ikke vært verre. Jeg rømte fra leksene opp på soverommet og kastet meg over sengen i stor gråt, som om jeg skulle ha fått den verste juling. Det verste var at alle trodde så vel om meg. Både mor og far hadde lett for å unnskylde meg, og la de andre få skylden når det var noe galt. Jeg kunne enda til høre at de andre fikk skylden som var min, uten å si noe. Da jeg kom til frihet hos Jesus, var disse syndene, det var de som kom fram etterpå. Ingeborg var 9 år da misjonskallet kom til henne første gangen. Senere var denne tanken alltid levende i hennes sinn. I 19-årsalderen traff hun en dag Ludvig Hope på gaten i Bergen. Han hadde møter i byen. Hun fortalte ham da at hun bar på noe hun mente var et misjonskall, og at hun tenkte på utdannelse i sykepleien. Han svarte, «Ta sykepleien du, så ordner det seg nok.» Hun fikk sin utdannelse på det gamle sykehuset i Bergen. I pliktåret fikk hun være med å flytte inn på det nye Haukeland sykehus. Etter utdannelsen kom kallet for alvor. «Men jeg sa nei til Gud i 3 år», forteller hun. «Alle andre kunne bli misjonær, men ikke jeg. Jeg begynte å ane litt av hva det vil si å være misjonær. Det hadde jeg nok lite tenkt på før, men så ble alt umulig. Jeg var på ingen måte skikket. Dessuten kunne jeg ikke reise hjemmefra. Men en dag kom det brev fra min bror i Amerika. Jeg hadde bedt for ham, fra han reiste. Nå var han blitt syk. Da kjente jeg at ingenting kunne holde meg tilbake. Jeg reiste uten å vite hans fulle adresse. En av mine venner skrev til sjømannspresten.
Han tog emot mig och skrev till en präst på västkysten med bön om att jag måtte finna ut var min bror var. Jag måtte då vänta i flera månader i New York. I denna tiden var jag barnplejerska hos hans familje. Jag hade bara haft några timmar i engelsk. Den dagen jag skulle börja jobben skulle familjen resa på landet. Sjömansprästen följde mig till järnbanestationen. Men familjen kom för sent. De tog mig då in på en restaurang och gav mig melon och skänket något brunt i ett glas. Jag trodde inte smaka det. Jag hade ju hört lite om den vita slavehandeln och tog ingen chanser. Omsider uppdaget jag det inte var farliga drickevaror men iste. Och det skulle visa sig att familjen var uallmindelig greje folk. Nå skulle de vara på landet hela sommaren och fruen blev den bästa lärare jag kunde få. På den långa resan Ingeborg nå företog för att finna sin bror hamnade hon till slut i Seattle. Här var det på den tiden norsk menighet och hon kände sig hemma. Vid flera anledningen sang hon solo på möter och festsamvär. I denna menigheten var det många missionsvänner som följde gott med i Kinaförbundets arbete i Kina. Da budet kom att missionsläge Tönnes Frøyland var skutt av rövare blev det ordnet med ett större minnemöte i menigheten. Det blev en rik högtidsstund var också det norske sangkor deltog. Ingeborg var med där. I detta minnemöte kom en av ledarna till henne och sa: Ingeborg, skall icke du till Kina? Jo, svarte hon. Mannen blev nog förskräckt. Han hade fått det för sig att han skulle förmedla ett kall. Han visste icke att kallet för längst hade slått rot. Har du sökt? Spurte mannen då han fick summet sig lite. Nå må du söka med en gång, för nu averterar Kinaförbundet ett av två sykepleiere. Missionsvännerna läste kineseren och följde gott med i allt missionsarbete i hemlandet. Ingeborg fann sin bror. Sammen kom de hem till Norge. För henne hade detta varit en meget lärorik tur. Nu tog hon på nytt fatt med arbete på sykehusen. Men så kom Kalle med förnyet styrke. Till slut måtte jag si till Gud: tar du ansvaret så säger jag ja. Där fick jag ordnet, där fick jag ordet från Bibeln som har borat mig genom hela livet. Frykt icke, för jag är med dig. Se dig icke ängstlig om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Ingeborg sökte om att bli missionär och fick omgående svar att det var i orden. Hon kände nog flera av dem som stod i ledelsen av missionen, men det var köpman Frønsdal som skrev attesten hennes. Han ville helst hon skulle resa till Nord-Norge. Han var indre missionsman av fullt hjärte, en fin man, omsorgsfull och hjälpsam.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har hunnit till kapitel 4 i Esters bok. Och temat för det här programmet är just för en sådan tid som denna. Just för en sådan tid som denna. Vi avslutade förra programmet med att säga att Guds försyn är ett viktigt poäng i Esters bok. I första kapitlet fick vi en inblick i ett hedniskt palats där vinet flödade i 6 månader. Vad har det med Gud att göra? Ja, allt som berättas i Esters bok visar oss Guds försyn steg för steg. Och kapitel 1 tecknar bakgrunden. Det vill uppenbara för oss att Gud står ofta osynlig bakom kulisserna för att vaka över sitt folk också då det ser ut som mest hopplöst. Haman hade lyckats övertala kungen att godkänna en förordning att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag. Och deras ägodelar skulle ges till plundring. Och nu sänds den här kungliga orden ut till rikets alla provinser. Även Mordokaj nås av den fruktansvärda nyheten. Och han får se judarnas dödsdom beseglat med kungens sigill. Vi läser i Esters bok kapitel 4, vers 1. När Mordokaj fick veta allt vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick så ut i staden och lät höra högljudda och bittra klagorop. Det utlöser en våldsam reaktion hos Mordokaj, och det handlar om något långt mera än bara en oro för sitt eget liv. Men han är smärtsamt medveten om att allt det här hade sin bakgrund i det faktum att det var en enda offentlig ämbetsman som vägrat böja knä för Haman. Och den ämbetsmannen var just Mordokaj. Jag tror att det är svårt att föreställa sig hur det kändes för Mordokaj. Han känner sin skuld i det som nu sker. Och han vet att en kunglig förordning stämplat med kungens sigill, den kunde inte återkallas. Han ser hela sitt folk dömt till att utrotas, alla som en. Och nu vaknar något till liv även för en sekulariserad jude. De är Guds egendomsfolk. De har pakten och löftena. Mordokaj beslutar sig för att gå till handling. Vi läser vers 2 och 3. Och han begav sig till kungens port och stannade framför den. Ty in i kungens port fick ingen komma som var klädd i sorgdräkt. Och i varje hövdingdöme dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna. Och de fastade, grät och klagade. Ja, de flesta satte sig i säck och aska. Både bland hinduer och perser så var fasta en del av deras religionspraktiserande. Men bland judarna i den gamla pakten så var fastan alltid en förberedelse till bön. Det är viktigt att komma ihåg eftersom själva ordet bön inte är nämnt i Esters bok. Men saken finns där och talar om att dödsdomen som nu vilade över deras huvuden verkligen väckte dessa judar. Trots att de valt att förbli ett hedniskt land när de fick kallelsen och även möjligheten att återvända hem, men inte gjorde det. Nu var det inte bara en och annan jude som fastade och klagade, utan det står i vers 3 att de flesta satte sig i säck och aska. Och Mordokaj själv, han sitter framför kungens port eftersom det var förbjudet att komma in i kungens port sorgklädd. Vi läser vers 4. När nu Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade detta för henne blev drottningen mycket förskräckt. Och hon skickade ut kläder till Mordokaj för att man skulle klä honom i dem och ta av honom sorgedräkten. Men han tog inte emot dem. Ester, hon vet ännu inget om hur allvarlig hennes situation är. Precis som många syndare idag, inte anar att de lever på randen till stupet. Och de är så bekymmerslösa i sin falska trygghet. En helt ny värld har öppnat sig för Ester, men hon känner sig lite generad över sin farbrors uppförande. Det hade visst gått honom på nerverna att Ester flyttat och Ester känner att hon måste göra något åt saken. För han sprang ju omkring i staden under högljudda och bittra klagorop. Och nu satt han utanför kungens port i säck och aska och uppförde sig som en dåre. Så hon sänder honom några mycket eleganta kläder. Men ingen kostym i världen betyder något som helst i en stund som denna. Det kunde inte förändra dödsdomen som fallt över honom och hans folk. Och här ligger en andlig tillämpning. För ingen religion i världen kan förändra det faktum att människan står med syndaskuld inför Gud. Ingen religion, inga ceremonier eller ritual kan förändra det faktum att syndens lön är döden. Människor försöker lösa syndens problem på många olika sätt. Någon försöker med pråliga klädermetoden och vägrar erkänna att människan är en syndare. Och de är beredda att gripa om vilket som helst plagg som kan dölja syndens realitet för dem. Andra prövar förbättringskostymen. De kallar synden för ett litet misstag och döljer den gärna bakom frasen "Jag var ju inte riktigt mig själv", fast sanningen är ju att det var just det de var. Andra återprövar fasaddräkten och de har egentligen inte så stora bekymmer för sina synder inför Gud. Bara ingen människa får veta om det. Och det är otroligt vad energi de kan lägga ner på att dölja sanningen för andra människor. De är inte upptagna av att Jesus ska vara Herre i deras liv, utan mera av vad människorna tror om dem. Och så länge fasaden är strålande så är det nog för dem. Men fasaddräkten förändrar inte skuldfrågan. Förbättringskostymen kan inte heller ge verklig förändring av människans förfärliga situation. Och pråliga klädermetoden är lika värdelös. Jesus sa till Nikodemus, en av judarnas religiösa ledare: "Du måste födas på nytt", som det står i Johannes 3, vers 7. Vi behöver en ny natur, eftersom vi är syndare. Och den syndiga naturen ska aldrig in i himlen, min vän. Det ska vara säkert. Du måste komma till Herren Jesus Kristus. Han försonade din syndaskuld på korset. Han tog din plats och betalade för alla dina synder och missgärningar. Allt du behöver göra, det är att ta emot vad han har gjort för dig. Romarbrevet 6:23 säger: "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva, det är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Ester visste inte hur allvarligt Mordokajs problem var. Så hon sände honom några riktigt fina kläder från palatset. Men Mordokajs situation, den var så fruktansvärd och desperat att kungliga kläder, det gjorde varken till eller ifrån just nu. Och vi som vet vad som tynger Mordokaj förstår varför han tackade nej och förblev sittande i sorgedräkt. Och när Ester får höra det så förstår hon att nu är det något mycket, mycket allvarligt. Och Ester önskar svar på sin undran. Därför ber hon Mordokaj berätta varför han sitter i sorg. Och vi läser verserna 5-9. Då kallade Ester till sig Hatak, en av de hovmän som kungen hade anställt i hennes tjänst, och befallde honom att gå till Mordokaj för att få veta vad som var på färde och varför han gjorde så. När då Hatak kom ut till Mordokaj på den öppna platsen i staden framför kungens port, berättade Mordokaj för honom allt som hade hänt honom och uppgav storleken på den penningsumma som Haman hade lovat väga upp till kungens skattkamrar för att han skulle få förgöra judarna. Och en avskrift av den skrivna förordningen som hade blivit utfärdad i Susan om att det skulle utrotas lämnade han honom också, för att han skulle visa Ester den och berätta allt för henne och ålägga henne att gå in till kungen och be honom om förbarmande och söka nåd hos honom för sitt folk. Och Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt. Det Mordokaj berättar är för otroligt för att vara sant. Men den gamle Mordokaj sänder med en avskrift på kungens förordning som sa att det judiska folket skulle utrotas, och det var stämplat med kung Ahasveros egen signetring. Vers 10-11. Då befallde Ester Hatak att gå till Mordokaj och säga: alla kungens tjänare och folket i kungens hövdingdömen vet att om någon, vare sig man eller kvinna, går in till kungen på den inre gården utan att vara kallad, så gäller för var och en samma lag att han skall dödas, såvida inte kungen räcker ut mot honom den gyllne spiran som tecken på att han får leva. Men jag har inte på 30 dagar varit kallad att komma till kungen. Det är som om Ester ville fråga Mordokaj: du som är offentlig ämbetsman, vet du inte att om någon går in på den inre gården utan att vara kallad så är det oftast detsamma som döden? Det andra som gör att hon inte önskar uppsöka kungen utan att han kallat henne, det är att han faktiskt inte hade kallat på henne den sista månaden. Det var 30 dagar sedan hon senast var tillsammans med kungen. Så hon undrar om inte den nyckfulla kungen har mist sitt intresse för henne. Och om det var så var det värsta hon kunde göra att obed gå in på den inre förgården till den mäktiga persiska härskaren. Därför säger Ester, beklagar Mordokaj: det var sorgligt att höra om den förfärliga befallningen, men det blir ju inte någon hjälp för dig om jag dödas för mitt övermod. Och om jag verkligen går kan ju det betyda döden för mig. Vi läser Ester kapitel 4, vers 12-14. När man nu berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll.
Men du och din faders hus, ni skall för

tid som denna har nått kunglig värdighet. Han påstår inte självsäkert att Gud har satt dig på drottningtronen för att du skulle rädda ditt folk. Han säger inte att Gud har uppenbarat för mig att du måste lyda Gud och gå in till kungen, ty så säger Herren. Nej, Mordekaj säger, vem vet? Vem vet om du inte just för en sån tid som den här har nått kunglig värdighet? Han påstår inte att det är så, utan ber bara Ester reflektera över den möjligheten. Även om Mordekaj länge levt i en hednisk, ogudaktig kultur, så har han kunskap om Guds löften till sitt egendomsfolk. Och det verkar som om han tänker, hela Israel kan inte förgå. Och det är något av profetisk kraft över Mordekajs ord när han säger, nej, om du tiger stilla vid det här tillfället, så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Hela Israel kan inte förgå.

Mordokaj mognar för vart steg. Medvetandet om att han trots allt tillhör Guds egendomsfolk träder fram allt starkare. Ester är det käraste Mordokaj har. För Ester är honom kärare än hans eget liv. Hon är som en dotter för honom. Och Mordokaj, han är smärtsamt medveten om den risk som ligger i att Ester skulle gå in till kungen fast han inte kallat på henne. Men han är nu redo att offra allt för sitt folk. Mordokajs ord var också präglade av ett oerhört allvar. En påminnelse till Ester om vilka konsekvens det blir av att svika Guds eget folk för att försöka rädda sitt eget skinn. Här kan jag inte annat än tänka på Jesu ord i Markus 8:35. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Eller som Mordokaj sa till Ester, om du tiger stilla vid detta tillfälle så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni ska förgås. Vi läser Ester kapitel 4, vers 15 till och med 17. Då lät Ester ge Mordokaj detta svar. Gå bort och församla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag med mina tärnor vill också fasta på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen, fastän det är emot lagen. Och skall jag gå förlorad, så må det då ske. Och Mordokaj gick bort och gjorde alldeles som Ester hade befallt honom. Hon vet att en kunglig förordning är oåterkallelig. Hon kan inte lita på sin skönhet, för kungen har inte kallat på henne på en månad. Och hon säger inte heller i hurtigt övermod, låt oss stå på, jag ska gå med en gång. Nej, hon ber om hela sitt folks stöd. Hon vet att det hon bestämt sig för att göra mycket sannolikt kan kosta henne livet. Men det är hon kallad att göra. Och det hon är kallad att göra kan ingen annan jude göra. Det är bara Ester som har chansen att träda fram inför kungen. Och hon är redo att göra det för sitt folk. Skall jag gå förlorad, så må det då ske. Men hon behöver hela det judiska folkets både moraliska och även andliga stöd. Och hon behöver stöd från sina tärnor. Orden, jag med mina tärnor vill också fasta.

på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen. Det säger otroligt mycket om denna unga judiska flicka som nu var drottning i det stora persisk-mediska riket. Sann ödmjukhet och verkligt mod går ofta hand i hand. Ester handlar både modigt och uppoffrande och ädelt. Men hör nu här, min vän. Det är en som har gjort något ännu ädlare. Och det är han som inte bara talar ord, men som själv är ordet. Och om vilken Johannes 1:14 säger ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och han sa inte, ska jag gå förlorad så må det ske. Han sa, jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många.

När Ester hade fastat i 3 dagar så är hon redo att träda fram inför kungen, kosta vad det kosta vill. Det gäller hela hennes folks framtid. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 1. På 3:e dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick in på den inre gården till kungshuset, mitt emot själva kungshuset. Kungen satt då på sin kungatron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets dörr. Nu har hon tagit det viktigaste steget. Nu står hon synlig ifrån kungens tron. Pulsen är hög. Kungen hade ju inte kallat på Ester på 30 dagar. Och nu stod hon här utan att kungen hade önskat det. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne. Och den stora frågan är, kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Vers 2 och 3. När nu kungen såg drottning Ester stå på gården, fann hon nåd för hans ögon, så att kungen räckte ut mot Ester den gyllene spira som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Och kungen sade till henne, vad önskar du, drottning Ester? Och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den beviljas dig. Hon kastar inte fram den skriftliga avrättningsdomen för judarna och säger att du måste genast rädda mig och mitt folk. För Ester är inte bara vacker och ödmjuk, hon präglas också av mycket stor självbehärskning. Hon har förberett det här mötet med 3 dagar i stillhet och fasta, och därför väntar hon tålmodigt på det rätta ögonblicket. Vers 4. Ester svarade, om det så behagar kungen, må kungen tillsammans med Haman idag komma till ett gästabud som jag har ordnat för honom. Nu drar det verkligen ihop sig. Vad har Ester tänkt? Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordekaj sitter sörjande utanför kungens port, så ska Ester hålla party för agagiten Haman. Ja, nu börjar det verkligen bli spännande. Men vad som sker vid den festen i palatset, ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag hoppas att du blir med mig även på den lilla vandringsetappen på vår väg genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Velkommen, mine venner, til en samling om Guds ord igjen. Vi har nettopp passert Sankthans og på vei mot den, vi kan si den måneden I året, da vi nærmest oversvømmes av kristne stevner og arrangementer. Og vi må erkjenne at vi ikke bare glade for det vi ser, men det samler seg heller stadig tykkere skyer på himlen, synes det sånn. Faren vi står I slike tider, det å gjøre desperate grep fremfor å bie på Herren, som skriften maner til. Det ble for meg en alvorlig oppvekker igjen, det budskapet Jesus gir oss del I den teksten vi skal stanse for nå, da det viser seg som lite kjent iblant oss I dag, egentlig dette. Jeg har gitt denne timen overskriften «Han skal vokse, jeg skal avta». Og teksten fra Lukas 14, 25-35, og jeg leser I Jesu navn. «Mye folk vandret nå sammen med ham». Og han vendte seg og sa til dem, «Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru, og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med. Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke I stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte ham og si, denne mannen begynte å bygge, men var ikke I stand til å fullføre. Eller vil en konge gå I krig mot en annen konge uten først å sette seg ned og overveie? Om det mulig med 10.000 mann å møte en som kommer mot ham med 20.000. Men kan han ikke det? Skikker han sendemenn og tinger om fred mens han enda langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger det hverken I jord eller gjødsel. Det blir kastet ut. Den som har øre å høre med, han hører. Ja, Herre Jesus, vi ber deg om at vi må høre budskapet ditt inn I vårt hjerte, at det blir virkelighet for oss det vi står overfor her. Må du gjøre det I din nåde ved din hellige ånd, at ikke vi bedrar oss selv, Herre, og går på en vei som ikke fører frem til den dør som du har åpnet for oss. Vi ber om det I ditt dyre navn. Amen. Den som har ører å høre med, han hører. Slik avsluttes denne teksten vår, og spørsmålet som umiddelbart oppstår ja, hvem kan høre dette egentlig? Uten å bli forskrekket? Det jo et alvor så stort, det fører tanken like til det Jesus sier om kamelen og nåløyet I tre av evangeliene, når han taler om dette. Umulig for mennesker. Umulig. Vi kan altså ikke bidra med det aller minste, for det det fullkomne som kreves. Det jo det vi ser her. Les denne teksten og tenk så på all denne tale iblant oss om at jeg har bestemt meg for å følge Jesus og lignende. Det liksom noe jeg går inn for, noe jeg har bestemt meg for. Men ikke dette nettopp hva Jesus kaller å komme til ham? Alle de som fulgte ham her, de hadde jo kommet til ham. De fulgte etter ham.
Jo, det är ju det. Men den som hörer, hör ju kun ett vittnesbyrå om en själv. Du vittnar om dig själv, du vittnar om vad du har gjort. Jag har tagit denna bestämmelse. Jag har tagit detta standpunkt. Och så vidare. Men då är du ju alltså en av dem som Jesus talar om här. Och då har han ett budskap netto till dig här i texten. Vers 26 och 27. Där hörte vi: om någon kommer till mig och inte hater sin far och mor och hustru och sina barn och bröder och systrar, ja också sitt eget liv, då kan han inte vara min disipel. Detta är en förutsättning alltså. Detta må vara till stede. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disipel. Stans där ett ögonblick. Är det dig detta alltså? Eller som vi hör av vers 33: slik kan ingen av dere være min disippel utan att han uppger allt han äger. Allt. Har du uppfyllt detta alltså? Du som hävdar att följa Jesus? Må du svara nej. Hur kan du då vara en Jesu disippel? Detta hör ju med. Svaret är gitt, ikke sant? Du är ingen disippel av ham, helt och slett. Att komma till Jesus är nämligen döden för de gamla människor. Det som skriften också betegner som köde. Jag har nog prövd att få det bort i de nya bibelöversättelser, men det är lika sant för det. Det är något som kallas köde. Det är det väsen som blev fött på fallets dag. Det gudfientliga väsen i oss. Det kan inte följa ham och inte tjäna ham. Umuligt. Det kan rätt och slett inte leva gott med ham. Men det lyder över det som Jesus talade till Peter i Matteus 16:23. Du är till anstöd för mig, för du har inte sans för det som hör Gud till, men bara för det som hör människorna till. Detta gäller allt kjød. Det krävs en total övergivelse, alltså total, märkte det ordet, nå mindre duger inte. Detta för att du inser att den du står överför är för stor och hög för dig på alla måter. Han viker inte en millimeter på det krav du möter här. Detta står fast. Vi erkänner ju där som vi verkligen hör vad som blir sagt till oss här, att detta är ju omöjligt för oss. Och varför ger vi inte då bara upp? Nej, då upptager vi alltså detta underliga att vi får inte till det heller. Och i detta visar synden som här är troen på sitt eget, sitt sanna ansikt. Vi kämpar alltså för att uppfylla det som vi fick i fallet. Dere ska bli. Vi kan liksom inte slippa det utan vidare. Vi kämpar för att berga oss själv. Det gamla människan i oss alltså, det kämpar för att behålla detta livet som det fick på fallets dag. Detta som är orsaken till all den andliga och religiösa egenrättfärdighet som utspelar sig bland oss. Och dessvärre i oss. Herren alene må alltså vid sin ånd och vid sitt ord föra oss på denna smala väg genom porten, hvor ikke noe av vårt eget kommer igenom. Ikke det minste. Det som besmitter alt, det må oppgis. Dette med den ønskelige overgivelse og oppgivelse peker Jesus på i de to tilfellene som er nevnt her. Nærmest et ta til vettet, som vi säger på folkligt språk. C
se hva du står overfor og kalkulere ut fra det. Gjør det ikke dine egne tanker om det altså, men hør hva Jesus sier her, og kalkulere ut fra det. Hvem vil ikke sette seg ned og regne etter om han i stand til å fullføre det han har satt seg fore? Har jeg de nødvendige ressurser? Bare en dåre, ikke sant? Vil du gjøre det? Og for den andres vedkommende, hvem vil ikke overveie når han står overfor en slik overmakt? De jo dobbelt så mange som oss. Noe annet vil jo være den rene galskap, ikke sant? Og ikke ta det i betraktning. Så kommer det betimelig spørsmål. Har du regnet på hva det vil koste deg å følge Jesus? En forkynner som hadde møteuke i Kragerø for mange år siden nå, han sa ved et tilfelle at det koster ingenting, og det koster alt, altså det å bli en kristen, det å komme til Jesus. Og vi kan tilføye begge deler, ikke sant? Det koster ingenting, og det vil koste alt, begge deler, ikke sant? Han har kjøpt deg denne retten og denne plassen med sitt eget blod, det vil si uten noen betaling eller bidrag fra din side, men ditt eget kommer altså ikke inn.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er det ikke håp for oss. Uten deg er det ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder. Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant.
Da de hadde holdt måltid. Det var efter Jesu oppstandelse. Og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus. Og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si som eget ennå, men de var klar over dette er Jesus. Har de noe spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på. Den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham. På deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken. Av Jesus selv. Nå sier Jesus Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i det hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste. Og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp. Det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemane havet. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus, gå og si til mine brødre. Og hun fikk en særskilt hilsen til Peter. Det hadde nok satt litt mot i ham. Men ellers, det var stillingen vanskelig for Peter. For som du vet, han hadde sviktet. Han hadde sviktet stort. Nå minner Jesus Peter om hvem han egentlig er. Simon, du vankelmodige. Du som jeg ikke kan stole på. Elsker du meg mer enn disse? Skjønner du hva Jesus refererer til nå? For å se det må vi lese fra Matteus 26, fra vers 30. Vi skal lese fem vers der, Matteus 26:30-35. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen, den sang de ved påskemåltidet, det var salme 113-118. Det var lovsangen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i denne natt skal de alle ta anstøt av meg. For det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Peter svarte og sa til ham, eller da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.
Hör du det? Det sa han. Väl, det kunde kanske hända. De andra tog anstöt av Jesus. Men om så var, så vill jag aldrig ta anstöt. Jesus sa till honom, sannolikt säger dig, i denna natt för han galer ska du förnekta mig 3 gånger. Peter sa till honom, om jag så ska dö med dig, vill jag inte förnekta dig. Och detsamma sa alla disciplerna, står det. Ett starkt ord. Om alla de andra tar anstöt. Då kommer ett spörsmål. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Kanske du har varit i den stilen du har sagt något liknande. Jag vill i vart fall inte svikta. Den synd ska i vart fall inte jag göra. Du hör om andra som har fallit. Och du har tänkt och du har sagt det i vart fall. Det ska inte jag göra. Och du mente det. Lika uppriktigt som Peter mente detta, han sa det. För han mente det. Om alla de andra tar anstöt så vill jag aldrig ta anstöt. Och vad har så hänt? Så kan hända du har fallit i synd. Värre än andra. Peter satt utanför i gårdsrummet, står det. Det sa det Matteus 26. Vi går till vers 69. Peter satt utanför i gårdsrummet. Och en pike, tjänstepike, gick bort till honom. Och sa, och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet för dem alla. Jag förstår inte vad du menar. Så. Jag förstod han mycket gott. Men han ville inte vedkänna sig Jesus. Jag förstår inte vad du menar. För nu var situationen kritisk. Jesus var nettopp inne för det höga råd. Blev dömd till döden. På Guds bespottelse. Fordi han sa om sig själv att han är Guds son. Och stillingen var farlig nå. Och så säger Peter, jag förstår inte vad du menar. Så är det vidare, då han gick ut i portgången så en annan pika ham och sa till dem som var där. Och så denne var med Jesus från Nazaret. Att det nektet han med en ed. Jag känner inte det människa. Kan du tänka dig det? Han avlägger ed och säger, han känner inte Jesus. Det är en allvarlig synd. Peter förnekter själva det eviga liv. Det är inte småting. Detta är det eviga liv, säger Jesus. Att de känner dig, den eneste sanne Gud. Och han du utsände, Jesus Kristus. Och så säger Peter, och med ed, jag känner inte han. Och så har han förnektet det eviga liv. Och ändå är inte det det värsta. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter, står det. Sannolikt, och så du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu. Att han hade sagt till han. För han galer skall du förnekta mig 3 gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Ja, detta hände med han. Han sa. Om alla tar anstöt av dig. Så vill jag aldrig ta anstöt. Peter har förtjänt. Ärlig och redelig att Jesus avviste ham, att Jesus inte ville vedkänna sig ham. Och Jesus har ju också sagt det, att den som nekter ham för människorna, han vill också Jesus förnekta för sina änglar, för sin far i himlen. Och vi kunde tänka att han måste vänta till Jesu ord, att jag har förnektat ham, väl så förnekter han också mig. Och du som sitter med dem och anklagar din samvittighet över att du har sviktat. Du har syndat.
Du står anklaget, og du kjenner at det eneste rettferdige som følge av din synd og utroskap er at Jesus ikke vil vedkjenne seg deg. Det går slik iblant oss. Og det ser ikke ut til at det er noe Guds ord som vil nå dem. Nå vil jeg be deg se på Jesus. Om å se på hva Jesus gjør med Peter. Han unnskylder ikke synden. Og Jesus legger ikke fingrene imellom ved å minne Peter om hans synd. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Så husker Peter han hadde sagt, om de andre tar hans støt, så vil jeg aldri ta hans støt. Og så husker han at han fornektet Jesus, som ingen av de andre hadde gjort det. De sviktet vel alle, på sett og vis. De forlot Jesus alle sammen, da det kom til stykket, som Jesus forutsa. I denne natt skal de alle ta anstøtt av meg. Det gikk nok slik. Men det var ingen som falt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Da kan du tenke deg hvordan det spørsmålet føles. Elsker du meg mer enn disse? Peter kan ikke svare. Og dog har han et svar. Han sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er ikke så sterke ord, men det kommer fra et hjerte som ikke kan unnvære Jesus.

Älskar du mig? Alltså underförstått i det hela tatt. Den andra förnektelsen, den var värre än den första. Första gång nektet Peter och sa, jag förstår inte vad du menar. Andra gången nektet han det med en ed och sa, jag känner inte det människa. Den förnektelsen, den var värre än den första. Och nu hör det andra spörsmål hos Jesus. Det går mer in på än det första. Älskar du mig? Du kan tänka dig hur han Peter känner det nu. Men han må svara, ja herre, du vet att jag har dig kär. Så får han en ny uppgave. Och då ska du märka att den uppgaven är större än den första. Det är en större utmykelse i det andra spörsmålet till Jesus än det var i det första. Men då kommer en större uppgave. Vakt mina får. Och det är mer än att föra mina lam. Och så spör Jesus tredje gång. Du förstår att dessa tre spörsmålen, de svarar till Peters tre förnektelser. Han säger tredje gång till ham, Simon Johannes son, har du mig kär? En tredje förnektelsen, den var svärden. Jag var den värsta. Peter gav sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Har du mig kär? Nu har du sagt det två gånger. Att du har mig kär. Peter, Simon. Talar du sant? När du tänker på det som har hänt. Så skulle du inte tro att det var så sant. Och Peter blev bedrövet över att han tredje gång sa till honom, har du mig kär? Han vet varken ut eller in nå. Och det är inte nå igen av Peter nå, där han står. Och så kommer det, och jag tror det kommer still, som ett suck. Ja herre, du vet allt. Du vet allt. Och det ligger mycket i det. Du vet att jag har dig kär. Så får han en uppgave igen. Och den är stor. Då säger han inte vakt mina får. Han säger fö mina får. Det var det han var kallt till. Och så fortsätter Jesus att tala till Peter. Han förutsäger inte någon lys framtid mänskligt sett. Men han säger ett underligt ord. När du blir gammal. Så ska du räcka ut dina händer och en annan ska binda upp om dig och föra dig dit du inte vill. Han skulle komma till att lida döden på Jesus skyld alltså. Och detta sa han för att ge till känna med vars slags död han skulle ära Gud. Peter blev för korsfästet samtidigt med Paulus under förföljelsen med kejser Nero. Och det såg inte mycket ärefullt ut sett med mänskliga ögonen. Men här hör du hur Gud ser på det. När en kristen blir förföljd och när han blir slått ihjäl för Jesus skyld. Det är att ära Gud. Och det står ellers i Guds ord. När vi lever, om vi lever, så lever vi för Herren. Står det mer. Om vi dör, så dör vi för Herren. Låt oss inte glömma det. Det ser inte så spräkt ut när en kristen dör. Det sås i vanära, ser Guds ord. Det sås i avmakt. Det ser inte lyst ut. Men Gud, han värderar sina trones död väldigt högt. Det kan du se i psalm 116 i vers 15. Det står alltså i den stora lovsangen förresten. Kostelig i Herrens ögne är hans frommes död. Det värderar alltså Gud högt. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Och då blir detta förutsagt Peter. Han ska komma till att ära Gud vid en död. Som mänskligt sett, inte ger någon särlig ära nettopp. Och det är inte någon lys framtid. Men så står det nog.

Och när han hade sagt detta, säger han till honom: följ mig. Och nu är Peter på plats igen. Den dagen Peter, samman med Andreas, förresten Jakob och Johannes, blev kallt till att vara apostler, sa Jesus till dem: följ mig, så vill jag göra er till människofiskare. Det husker Peter. Peter var inte skickad till att vara apostel då han blev kallt. Du och jag är inte skickade till den gärning Gud har satt oss till. Det är inte därför han har kallt oss, för vi är så skickade. Men han säger: följ mig, så vill jag göra dig till. Jag vet inte vad Gud har kallt dig till. Och nu vill jag säga ett ord särskilt till dig som har sviktat. Du har kallt till något du också. Ser du att Jesus har inte sviktat dig? Han är igår och idag densamme. Som han var mot Peter är han mot dig. Och det är därför det står i Bibeln vad han sa till Peter. Att du ska se hur Jesus möter en disipel som har sviktat. Du ska veta hur han möter dig som har sviktat. Det är en ting Jesus vill säga dig. Jo, du har sviktat. Han undskyller inte din synd. Men han vill göra en ting klart för dig. Så sant ditt hjärte inte kan undvära ham, så äger du ham. Så sant du må till ham, så har du ham. Och så vill Jesus göra det klart. Sitt kall och sina nådegaver angrer Gud inte på. Det kall han har gett dig, den nådegav han har gett dig, den angrar han inte på. Och så säger han: följ mig. Peter sviktade inte mer. Och jag undrar att läsa det som står i begynnelsen, hans första brev. Det står bland annat: i som med Guds makt hålles uppe vid tron. Till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. I dere som vid Guds makt hålles uppe. Han snackar inte om sina fortsätt längre. Han lover inte höjt längre. Han säger inte det att om alla andra sviktar så ska det i hvert fall inte jag svikta. Han talar om den Guds makt som håller alla dem uppe. Som inte har någon styrke själv, men lever i tron på sin frälser. Och lika för han säger det, så talar han om att vi är genfödda till ett levande hopp för Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till en oförgänglig och usmittet och uvisnelig arv som är jämt i himlene för eder. I som med Guds makt hålles uppe vid tron. Till den frälse som är färdig till att bli åpenbart i den sista tid. Vi har en arv i himlen. Den är oförgänglig. Den kan inte förgå. Den är ovisnelig. Den kan inte tappa sin skönhet. Men så står det mitt emellan. Den är usmittet. Den är icke tillsölt av din och min synd. Det har sviktat för oss. Vi har syndet. Och det kan se illa ut för en kristen som har sviktat. Men en ting är säker. Du har icke satt plätt på den arv som Herren har tagit vare på för dig. Och som är jämt i himlen för dig. Den är usmittet. Den är icke tillsölt. Av din synd och din svikt. Och den är framdeles där och väntar på dig. Detta har du i Jesus. Detta fick Peter se. Och Peter fick uppleva att det Jesus hade kallat han till. Och det Jesus hade sagt han skulle vara. Det blev han gjort till av Jesus.
han blev Peter. Han blev klippen. Han blev det Jesus ville han skulle bli. Slik Jesus. Du trenger ikke å unnskylde din synd. Det farlig. Du trenger ikke å prøve på å bortforklare noen ting. Tal ut med Jesus, du. Se på Jesus og vit en ting. Jesus elsker deg. Det kan vel svikte for oss når vi skal elske Jesus. Men det er sikkert nok at når synden dømmer og anklager, og vi trots all elendighet ikke lenger unnskylder, og ikke bortforklarer vår synd og vår svikt og vår brist, da blir hjertet vårt rettet på Jesus allikevel. Da blir det sannhet hos oss når vi sier som Peter, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer svaret fra Jesus. Du har vel sviktet meg, men jeg har ikke sviktet deg. Jeg elsker deg. Og det jeg har tenkt med deg, det vil jeg få gjennomføre med deg. Følg meg, sier han. Hva svarer du? Si takk, du. Takk, Jesus. Takk. Og hold deg til ham. Og følge Jesus. Det er det samme som å leve i hans ord og følge hans ord det. Rett blikket på ham. Så får andre tenke og mene og si hva de vil. Rett blikket på han. Peter begynte å kaste et sideblikk på Johannes. Hvordan skal det gå han? Da sier Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, da kommer det deg ved. Og det hender at vi gjerne vil kaste noen sideblikk og spørre hvordan skal det gå denne kristen eller hin. Jeg skjønner hvorfor Peter spurte. Han så opp til Johannes. Og han visste at Johannes var så meget bedre enn han selv. Sånn regnet nok Peter. Så spør han, hvordan skal det gå denne? Så svarer Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer. Nå kommer det deg ved. Følg du meg. Det samme sier han til oss. Hva jeg gjør med andre? Hvordan skal det andre? Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Så blir vårt liv det som Herren har tenkt, trots all svikt. For han svikter ikke. Kjære Jesus, jeg takker deg for dette ditt ord, og viser oss hvordan du er mot oss. Herre, vi kan aldri få takket deg slik som vi gjerne ville, som vi burde. At du tar imot oss, at du tilgir synd, at du frelser oss fra all elendighet, og at du har tatt vare på en arv i himmelen for oss, som ikke er smittet av vår synd. At du har gitt oss det løftet at du, ved din makt, vil holde oss oppe ved troen. Da ber jeg i ditt navn, Herre, at vi får holde oss til deg hele tiden. At du får bruke oss til det som du har tenkt mens vi er her i verden. Amen.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstölen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har hunnit till kapitel 4 i Esters bok. Och temat för det här programmet är just för en sådan tid som denna. Just för en sådan tid som denna. Vi avslutade förra programmet med att säga att Guds försyn är ett viktigt poäng i Esters bok. I första kapitlet fick vi en inblick i ett hedniskt palats där vinet flödade i 6 månader. Vad har det med Gud att göra? Ja, allt som berättas i Esters bok visar oss Guds försyn steg för steg. Och kapitel 1 tecknar bakgrunden. Det vill uppenbara för oss att Gud står ofta osynlig bakom kulisserna för att vaka över sitt folk också då det ser ut som mest hopplöst. Haman hade lyckats övertala kungen att godkänna en förordning att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag. Och deras ägodelar skulle ges till plundring. Och nu sänds den här kungliga orden ut till rikets alla provinser. Även Mordokaj nås av den fruktansvärda nyheten. Och han får se judarnas dödsdom beseglat med kungens sigill. Vi läser i Esters bok kapitel 4, vers 1. När Mordokaj fick veta allt vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick så ut i staden och lät höra högljudda och bittra klagorop. Det utlöser en våldsam reaktion hos Mordokaj, och det handlar om något långt mera än bara en oro för sitt eget liv. Men han är smärtsamt medveten om att allt det här hade sin bakgrund i det faktum att det var en enda offentlig ämbetsman som vägrat böja knä för Haman. Och den ämbetsmannen var just Mordokaj. Jag tror att det är svårt att föreställa sig hur det kändes för Mordokaj. Han känner sin skuld i det som nu sker. Och han vet att en kunglig förordning stämplat med kungens sigill, den kunde inte återkallas. Han ser hela sitt folk dömt till att utrotas, alla som en. Och nu vaknar något till liv även för en sekulariserad jude. De är Guds egendomsfolk. De har pakten och löftena. Mordokaj beslutar sig för att gå till handling. Vi läser vers 2 och 3. Och han begav sig till kungens port och stannade framför den. Ty in i kungens port fick ingen komma som var klädd i sorgdräkt. Och i varje hövdingdöme dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna. Och de fastade, grät och klagade. Ja, de flesta satte sig i säck och aska. Både bland hinduer och perser så var fasta en del av deras religionspraktiserande. Men bland judarna i den gamla pakten så var fastan alltid en förberedelse till bön. Det är viktigt att komma ihåg eftersom själva ordet bön inte är nämnt i Esters bok. Men saken finns där och talar om att dödsdomen som nu vilade över deras huvuden verkligen väckte dessa judar. Trots att de valt att förbli ett hedniskt land när de fick kallelsen och även möjligheten att återvända hem, men inte gjorde det. Nu var det inte bara en och annan jude som fastade och klagade, utan det står i vers 3 att de flesta satte sig i säck och aska. Och Mordokaj själv, han sitter framför kungens port eftersom det var förbjudet att komma in i kungens port sorgklädd. Vi läser vers 4. När nu Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade detta för henne blev drottningen mycket förskräckt. Och hon skickade ut kläder till Mordokaj för att man skulle klä honom i dem och ta av honom sorgedräkten. Men han tog inte emot dem. Ester, hon vet ännu inget om hur allvarlig hennes situation är. Precis som många syndare idag inte anar att de lever på randen till stupet. Och de är så bekymmerslösa i sin falska trygghet. En helt ny värld har öppnat sig för Ester. Men hon känner sig lite generad över sin farbrors uppförande. Det hade visst gått honom på nerverna att Ester flyttat, och Ester känner att hon måste göra något åt saken. För han sprang ju omkring i staden under högljudda och bittra klagorop. Och nu satt han utanför kungens port i säck och aska och uppförde sig som en dåre. Så hon sänder honom några mycket eleganta kläder. Men ingen kostym i världen betyder något som helst i en stund som denna. Det kunde inte förändra dödsdomen som fallt över honom och hans folk. Och här ligger en andlig tillämpning. För ingen religion i världen kan förändra det faktum att människan står med syndaskuld inför Gud. Ingen religion, inga ceremonier eller ritual kan förändra det faktum att syndens lön är döden. Människor försöker lösa syndens problem på många olika sätt. Någon försöker med pråliga klädermetoden och vägrar erkänna att människan är en syndare. Och de är beredda att gripa om vilket som helst plagg som kan dölja syndens realitet för dem. Andra prövar förbättringskostymen. De kallar synden för ett litet misstag och döljer den gärna bakom frasen "Jag var ju inte riktigt mig själv." Fast sanningen är ju att det var just det de var. Andra återprövar fasaddräkten. Och de har egentligen inte så stora bekymmer för sina synder inför Gud. Bara ingen människa får veta om det. Och det är otroligt vad energi de kan lägga ner på att dölja sanningen för andra människor. De är inte upptagna av att Jesus ska vara Herre i deras liv, utan mera av vad människorna tror om dem. Och så länge fasaden är strålande så är det nog för dem. Men fasaddräkten förändrar inte skuldfrågan. Förbättringskostymen kan inte heller ge verklig förändring av människans förfärliga situation. Och pråliga klädermetoden är lika värdelös. Jesus sa till Nikodemus, en av judarnas religiösa ledare: "Du måste födas på nytt", som det står i Johannes 3, vers 7. Vi behöver en ny natur, eftersom vi är syndare. Och den syndiga naturen ska aldrig in i himlen, min vän. Det ska vara säkert. Du måste komma till Herren Jesus Kristus. Han försonade din syndaskuld på korset. Han tog din plats och betalade för alla dina synder och missgärningar. Allt du behöver göra, det är att ta emot vad han har gjort för dig. Romarbrevet 6:23 säger: "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva, det är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre."

Ester visste inte hur allvarligt Mordokajs problem var. Så hon sände honom några riktigt fina kläder från palatset. Men Mordokajs situation, den var så fruktansvärd och desperat att kungliga kläder, det gjorde varken till eller ifrån just nu. Och vi som vet vad som tynger Mordokaj förstår varför han tackade nej och förblev sittande i sorgedräkt. Och när Ester får höra det så förstår hon att nu är det något mycket, mycket allvarligt. Och Ester önskar svar på sin undran. Därför ber hon Mordokaj berätta varför han sitter i sorg. Och vi läser verserna 5-9. Då kallade Ester till sig Hatak, en av de hovmän som kungen hade anställt i hennes tjänst, och befallde honom att gå till Mordokaj för att få veta vad som var på färde och varför han gjorde så. När då Hatak kom ut till Mordokaj på den öppna platsen i staden framför kungens port, berättade Mordokaj för honom allt som hade hänt honom och uppgav storleken på den penningsumma som Haman hade lovat väga upp till kungens skattkamrar för att han skulle få förgöra judarna. Och en avskrift av den skrivna förordningen som hade blivit utfärdad i Susan om att det skulle utrotas lämnade han honom också, för att han skulle visa Ester den och berätta allt för henne och ålägga henne att gå in till kungen och be honom om förbarmande och söka nåd hos honom för sitt folk. Och Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt. Det Mordokaj berättar är för otroligt för att vara sant. Men den gamle Mordokaj sänder med en avskrift på kungens förordning som sa att det judiska folket skulle utrotas, och det var stämplat med kung Ahasveros egen signetring. Vers 10-11. Då befallde Ester Hatak att gå till Mordokaj och säga: alla kungens tjänare och folket i kungens hövdingdömen vet att om någon, vare sig man eller kvinna, går in till kungen på den inre gården utan att vara kallad, så gäller för var och en samma lag att han skall dödas, såvida inte kungen räcker ut mot honom den gyllne spiran som tecken på att han får leva. Men jag har inte på 30 dagar varit kallad att komma till kungen. Det är som om Ester ville fråga Mordokaj: du som är offentlig ämbetsman, vet du inte att om någon går in på den inre gården utan att vara kallad så är det oftast detsamma som döden? Det andra som gör att hon inte önskar uppsöka kungen utan att han kallat henne, det är att han faktiskt inte hade kallat på henne den sista månaden. Det var 30 dagar sedan hon senast var tillsammans med kungen. Så hon undrar om inte den nyckfulla kungen har mist sitt intresse för henne. Och om det var så, så var det värsta hon kunde göra att obed gå in på den inre förgården till den mäktiga persiska härskaren. Därför säger Ester: beklagar Mordokaj. Det var sorgligt att höra om den förfärliga befallningen, men det blir ju inte någon hjälp för dig om jag dödas för mitt övermod. Och om jag verkligen går kan ju det betyda döden för mig. Vi läser Ester kapitel 4, vers 12-14. När man nu berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll.
men du och din faders hus, ni skall förgöras. Vem vet om du inte just för en sådan tid som denna har nått kunglig värdighet? Som jag tidigare sagt så nämns aldrig Guds namn i Esters bok. Men dessa verser vittnar om Mordekais orubbliga tro på Gud. Lägg märke till med vilken ödmjuk försiktighet Mordekai här uttalar sig. Vem vet om du inte just för en sådan tid som denna har nått kunglig värdighet? Han påstår inte självsäkert att Gud har satt dig på drottningtronen för att du skulle rädda ditt folk. Han säger inte att Gud har uppenbarat för mig att du måste lyda Gud och gå in till kungen, ty så säger Herren. Nej, Mordekai säger, vem vet? Vem vet om du inte just för en sån tid som den här har nått kunglig värdighet? Han påstår inte att det är så, utan ber bara Ester reflektera över den möjligheten. Även om Mordekai länge levt i en hednisk, ogudaktig kultur, så har han kunskap om Guds löften till sitt egendomsfolk. Och det verkar som om han tänker, hela Israel kan inte förgå. Och det är något av profetisk kraft över Mordekais ord när han säger, nej, om du tiger stilla vid det här tillfället, så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Hela Israel kan inte förgå.

Mordekaj mognar för vart steg. Medvetandet om att han trots allt tillhör Guds egendomsfolk träder fram allt starkare. Ester är det käraste Mordekaj har. För Ester är honom kärare än hans eget liv. Hon är som en dotter för honom. Och Mordekaj, han är smärtsamt medveten om den risk som ligger i att Ester skulle gå in till kungen fast han inte kallat på henne. Men han är nu redo att offra allt för sitt folk. Mordekajs ord var också präglade av ett oerhört allvar. En påminnelse till Ester om vilken konsekvens det blir av att svika Guds eget folk för att försöka rädda sitt eget skinn. Här kan jag inte annat än tänka på Jesu ord i Markus 8:35. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Eller som Mordekaj sa till Ester, om du tiger stilla vid detta tillfälle så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni ska förgås. Vi läser Ester kapitel 4, vers 15 till och med 17. Då lät Ester ge Mordekaj detta svar. Gå bort och församla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag med mina tärnor vill också fasta på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen, fastän det är emot lagen. Och skall jag gå förlorad, så må det då ske. Och Mordekaj gick bort och gjorde alldeles som Ester hade befallt honom. Hon vet att en kunglig förordning är oåterkallelig. Hon kan inte lita på sin skönhet, för kungen har inte kallat på henne på en månad. Och hon säger inte heller i hurtigt övermod, låt oss stå på, jag ska gå med en gång. Nej, hon ber om hela sitt folks stöd. Hon vet att det hon bestämt sig för att göra mycket sannolikt kan kosta henne livet. Men det är hon kallad att göra. Och det hon är kallad att göra kan ingen annan jude göra. Det är bara Ester som har chansen att träda fram inför kungen. Och hon är redo att göra det för sitt folk. Skall jag gå förlorad, så må det då ske. Men hon behöver hela det judiska folkets både moraliska och även andliga stöd. Och hon behöver stöd från sina tärnor, orden, jag med mina tärnor.

ännu ädlare. Och det är han som inte bara talar ord, men som själv är ordet. Och om vilken Johannes 1:14 säger: ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Och han sa inte: ska jag gå förlorad så må det ske. Han sa: jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många.

När Ester hade fastat i 3 dagar så är hon redo att träda fram inför kungen, kosta vad det kosta vill. Det gäller hela hennes folks framtid. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 1. På 3:e dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick in på den inre gården till kungshuset, mitt emot själva kungshuset. Kungen satt då på sin kungatron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets dörr. Nu har hon tagit det viktigaste steget. Nu står hon synlig ifrån kungens tron. Pulsen är hög. Kungen hade ju inte kallat på Ester på 30 dagar. Och nu stod hon här utan att kungen hade önskat det. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne. Och den stora frågan är, kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Vers 2 och 3. När nu kungen såg drottning Ester stå på gården, fann hon nåd för hans ögon, så att kungen räckte ut mot Ester den gyllene spira som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Och kungen sade till henne, vad önskar du, drottning Ester? Och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den beviljas dig. Hon kastar inte fram den skriftliga avrättningsdomen för judarna och säger att du måste genast rädda mig och mitt folk. För Ester är inte bara vacker och ödmjuk, hon präglas också av mycket stor självbehärskning. Hon har förberett det här mötet med 3 dagar i stillhet och fasta, och därför väntar hon tålmodigt på det rätta ögonblicket. Vers 4. Ester svarade, om det så behagar kungen, må kungen tillsammans med Haman idag komma till ett gästabud som jag har ordnat för honom. Nu drar det verkligen ihop sig. Vad har Ester tänkt? Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordekaj sitter sörjande utanför kungens port, så ska Ester hålla party för agagiten Haman. Ja, nu börjar det verkligen bli spännande. Men vad som sker vid den festen i palatset, ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag hoppas att du blir med mig även på den lilla vandringsetappen på vår väg genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

era Guds åsar. Så sitter du och höjre om något så färigt. Och så bärsar så höjre du. Och är glöst. Du är fri. En liv i Guds åsar. Bär med och höjra. Vad fick du till? Det var inte något jag fick till. Det var något jag hörde. Och detta middel har han gett. Fullbrakta verk genom sitt ord. På skuldrarna och på lippen och hjärtna på sina discipler. Gå ut i all världen. Och förkynna evangeliet. Och idag ligger all makt då nere. Och så höjra enet och han. Och flytta ifrån döden till livet. Ute vid jord. Ja, nu är det oss det gäller. För här. För det första, har du hört det? Har du fått tag i det? Att himmelriket kommer ner till dig? Har du fått tag i det? Och för det andra, har du förstått med Jesus på detta här? Och sitta att det grå och stor utöver. Och så hört han, går du utan förutsättningar med detta ordet? Och så äg med dig. Äg med dig. Vad säger du till det? Tror du han? Då råder det till en ting. Att du inte börjar se upp och ner och vad kan jag? Så det har vi sagt alla vägar. Men du börjar se vad kan han? Kinner han som är med alla dagar. Detta var så lågt på mig. Nu är det spännande. Allerede här är det mycket att gröa och samla. Stor gröa. Och så är spörsmålet hur många som ska höstas dit. Hur många ska vara med. En ting är säkert. Himmelriket köpte dock alla. Och det är så nerdocke. Det räcker ut i året. Bejt till dig färdigt allt samma. Och vad säger du till det? Ska du vara med? Ska det gå dig förbi? Och så är det det andra att jag lägger märke till. Jag står skickad i kikligt med denna världen och det är så lätt för den blir som gåan och kör runt. Nu har jag lukat mitt jord och far och plantar för sig. Och då ser jag ner. Men det är många i kväll det blir så snävert allt. Mig och mitt ferie, vad ska jag göra, hur ska jag ha det lite bättre? Och så snävras ringen in. Och så tränger det sånt att Jesus löfter ögonen dina så du ser hösten. En liten stund är du samman med någon människa och så ska du möta dig för trono. Och så ska en stor del höra gå bort det förbanna till den eviga elden. Och så kommer vi till sätta ögonen på dig. Visste du att detta var färdigt för mig? Visste du det? Och för sa du aldrig något? Jag levde ju samman med dig. Jag var med dig någon dagar. Du bekänte dig som kristen. Och nu får jag veta att allt detta var färdigt. Och jag är utanför likaväl. Visste du? Du har aldrig så att hösten var stor. Du signar också. Det nyttar den lagliga tid. Och de döda kan höra Guds sons röst och himmelriken ner. Och folk är färdigt din hösting på grund av Jesus. Du signar dig. Jesus, jag har lust att tacka dig. För att du såg folket och så kom du och sådde så tungt, plödde så tungt och arbetade inte min frälsa varna. Och så ropte du dig in i mitt hjärta, gör nå dina människor. Så jag författar dig av vår skatten i livet, kära Gud. Och ber dig om att få lockas in i ditt samfund på denna måten. Så jag kan äga lite av den här himmelska glädje och glädje i himmelen över en syndare som är någon. Och i sorg i himmel över de omvända. Gud, jag ber att jag inte må bli så jordisk i allt. Till förspilla de dagar du har gett mig här nere till ingen nytta. Så ber jag dig Jesus om du kan tala med den enkelte sånt som du ser den tränge i denna sak. Amen.

Och så brukte han ett uttryck, och hör på hans han, det är som att få föde intravenöst, sa han. Jag har aldrig hört ett sånt uttryck för, men det är ju sånt som de gör på syke folk när det är riktigt illa. De kan överföra både väska och föde intravenöst. Det går liksom rätt in i organismen, och sån här och höra, sa man. Det var fint. Och du får ett vittnesbörd, bara det, och vara bland dem som är glad i att höra. Här står det, huset blev fyllt med salvens duft. Det var inte det att du sa så mycket, gjorde så mycket, men alltså denna stille tjänste och så denna salve, duften av den fyllte hela huset. Det är fint det. Tänk ett sånt hem. Tänk ett sånt hem hvor Jesus är välkommen. Och hvor det vittnes genom tjänsten. Och genom tillbedelse. Genom det att höra Guds ord. Och lägga för dagen. Jag kan inte leva utan Guds ord. Och så fint som det är. Huset blev fyllt med salvens duft. Jag kunde säga si, det är förståeligt att detta hem kunde bli till sån välsignelse att många människor kom till troen, för när det är på den måten, och att vi måste ha många såna hem, slike kraftcentra som kunde tala till folk så de verkligen kom till troen. Det står om han att många kom för att se Lazarus. Det står det i det nionde verset här i kapitel 12. En stor mängd av judarna fick då veta att han var där. Och de kom inte bara för Jesus skyld, men också för att se Lazarus som hade, och han hade uppvakt från de döda. Ja, tänk du. Tänk på det. Och i fortellingen om, sånn som vi finner den i det 17. kapitel hos Johannes, det var, hvor vi läser oss Johannes om intåget i Jerusalem, så står det det att det står like efterpå här i det 12. kapitlet, så står det den hop som var i følge med ham vidnet da att han hade kallt Lazarus ut av graven och uppvakt ham från de döda. Därför var det också folket gick ham i möte, för de hade hört att han hade gjort detta tegn. Det är väl märkligt. Det är rätt och slett alltså han levde. Han var död, men nu levde han. Och så var det ett så stort vittnesbörd att många människor kom för att se ham. Och det förde nog säkert till tro för många. Ja, vi kan förstå det. Vi kan förstå det. Ett människa som alltså har varit ligget i graven, där Jesus kallt ham ut, nu lever han. Det är inte märkligt, folk kom löpande för att se. Något sånt nu har väl inte hänt. Det vet jag inte något att fortälla om. Men jag vet att skilje som har alltså varit vakt upp ifrån döde, andlig död till andlig liv och blivit totalt förändrat, så att folk är nödt till att lägga märke till dem. Det var en liten jente, hon hoppet och sprang nede på gårdsplassen i en gård i Vaterland. Hon var så glad som en lärka och sang. Och var det hon sang? Och en av vännerna som hörte det. Pappan min har bett till Gud, sa. Ja, jag hade det uttrycket där i Oslo östkant. Då en var blivit omvänt, de sa han har bett till Gud, sa de. Pappan min har bett till Gud. Och så var han så glad. Och pappan hennes, han hade gått på fylla omtrent kronisk, han.
Och kom igen.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er det ikke håp for oss. Uten deg er det ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder. Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant.
Da de hadde holdt måltid, det var efter Jesu oppstandelse, og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus, og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si så meget ennå, men de var klar over dette er Jesus. Har de noe spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på, den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham, på deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken, av Jesus selv. Nå sier Jesus, Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i det hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste, og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp, det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemanehavet. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus, gå og si til mine brødre. Og hun fikk en særskilt hilsen til Peter. Det hadde nok satt litt mot i ham. Men ellers, det var stillingen vanskelig for Peter. For som du vet, han hadde sviktet. Han hadde sviktet stort. Nå minner Jesus Peter om hvem han egentlig er. Simon, du vankelmodige. Du, som jeg ikke kan stole på. Elsker du meg mer enn disse? Skjønner du hva Jesus refererer til nå? For å se det må vi lese fra Matteus 26, fra vers 30. Vi skal lese fem vers der. Matteus 26, 30-35. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen, den sang de ved påskemåltidet. Det var salme 113-118. Det var lovsangen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Peter svarte og sa til ham, eller da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.
Hörde du det? Det sa han. Väl, det kunde kanske hända. De andra tog anstöt av Jesus. Men om så var, så vill jag aldrig ta anstöt. Jesus sa till honom, sannolikt säger jag, i denna natt för han galer ska du förnekta mig tre gånger. Peter sa till honom, om jag så ska dö med dig, vill jag inte förnekta dig. Och detsamma sa alla disciplerna, står det. Ett starkt ord. Om alla de andra tar anstöt. Då kommer ett spörsmål. Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än dessa? Kanske du har varit i den stilen du har sagt något liknande. Jag vill i hvert fall inte svikta. Den synd ska det i hvert fall inte jag göra. Du hör om andra som har fallit. Och du har tänkt och du har sagt det i hvert fall. Det ska inte jag göra. Och du mente det. Lika uppriktigt som Peter mente detta, han sa det. För han mente det. Om alla de andra tar anstöt så vill jag aldrig ta anstöt. Och vad har så hänt? Så kan henne du ha fallit i synd. Värre än andra. Peter satt utanför i gårdsrummet, står det. Det sa det Matteus 26. Vi går till vers 69. Peter satt utanför i gårdsrummet. Och en pike, tjänstepike, gick bort till honom. Och sa, och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet för dem alla. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstod han meget gott. Men han vill inte vedkänna sig Jesus. Jag förstår inte vad du menar. För nu var situationen kritisk. Jesus var nettopp inne för det höje råd. Blev dömd till döden. På Guds bespottelse. Fordi han sa om sig själv att han är Guds son. Och ställningen var farlig nå. Och så säger Peter, jag förstår inte vad du menar. Så är det vidare, då han gick ut i portgången så en annan pika ham och sa till dem som var där. Och så denne var med Jesus från Nazaret. Att det nektet han med en ed. Jag känner inte det människa. Kan du tänka dig det? Han avlägger ed och säger, han känner inte Jesus. Det är en allvarlig synd. Peter förnekter själva det eviga liv. Det är inte små ting. Detta är det eviga liv, säger Jesus. Att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Och så säger Peter, och med en ed, jag känner inte han. Och så har han förnektet det eviga liv. Och ändå är inte det det värsta. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter, står det. Sannolikt, och så du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu. Att han hade sagt till ham. För han galer skall du förnekta mig tre gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Ja, detta hände med han. Han sa. Om alla tar anstöt av dig så vill jag aldrig ta anstöt. Peter har förtjänt, ärlig och redelig, att Jesus avviste ham. Att Jesus inte ville vedkänna sig ham. Och Jesus har ju också sagt det att den som nekter ham för människorna, han vill också Jesus förnekta för sina änglar och för sin far i himlen. Och vi kunde tänka att han måste vänta till Jesu ord att jag har förnektat ham, väl så förnekter han också mig. Och du som sitter med dom och anklagar din samvittighet över att du har sviktet. Du har syndet.
Du står anklaget, og du kjenner at det eneste rettferdige som følge av din synd og utroskap er at Jesus ikke vil vedkjenne seg deg. Det går slik iblant oss. Og det ser ikke ut til at det er noe Guds ord som vil nå dem. Nå vil jeg be deg se på Jesus. Om å se på hva Jesus gjør med Peter. Han unnskylder ikke synden. Og Jesus legger ikke fingrene imellom ved å minne Peter om hans synd. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Og så husker Peter hva han hadde sagt. Om de andre tar hans støt, så vil jeg aldri ta hans støt. Og så husker han at han fornektet Jesus, som ingen av de andre hadde gjort det. De sviktet vel alle, på sett og vis. De forlot Jesus alle sammen. Da det kom til stykket, som Jesus forutsa, i denne natt skal de alle ta anstøt av meg. Det gikk nok slik. Men det var ingen som falt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Da kan du tenke deg hvordan det spørsmålet føles. Elsker du meg mer enn disse? Peter kan ikke svare. Og dog har han et svar. Han sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er ikke så sterke ord, men det kommer fra et hjerte som ikke kan unnvære Jesus, det er sikkert nok. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så skal du merke deg, så får Peter en oppgave. Jesus sier til ham, fø mine lam. Den oppgaven er egentlig ikke så stor, men det er dog en oppgave. Da spør Jesus annen gang. Atter sier han til ham, annen gang står det. Og nå må du høre, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker ham mer enn de andre, men han spør, elsker du meg? Altså underforstått i det hele tatt. Den andre fornektelsen, den var verre enn den første. Første gang nektet Peter og sa, jeg forstår ikke hva du mener. Andre gangen nektet han det med en ed og sa, jeg kjenner ikke det menneske. Den fornektelsen, den var verre enn den første. Og nå hører du det andre spørsmålet hos Jesus. Det går mer inn på enn det første. Elsker du meg? Du kan tenke deg hvordan Peter kjenner det nå. Men han må svare, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så får han en ny oppgave, og nå skal du merke at den oppgaven er større enn den første. Det er en større ydmykelse i det andre spørsmålet gitt til Jesus enn det var i det første. Men nå kommer en større oppgave. Vokt mine får, og det er mer enn å fø mine lam. Og så spør Jesus tredje gang. Du forstår at disse tre spørsmålene, de svarer til Peters tre fornektelser. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? En tredje fornektelsen, den var sverden. Jeg var den verste. Peter ga seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det mennesket. Har du meg kjær? Nå har du sagt det to ganger, at du har meg kjær. Peter, Simon, taler du sant? Når du tenker på det som har hendt, så skulle du ikke tro at det var så sant. Og Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Han vet hverken ut eller inn nå. Og det er ikke noe igjen av Peter nå, der han står. Og så kommer det, og jeg tror det kommer stilt som et sukk.
Ja, Herre, du vet allt. Du vet allt. Och det ligger mycket i det. Du vet att jag har dig kär. Så får han en uppgave igen. Och den är stor. Då säger han inte vakt mina får. Han säger fö mina får. Det var det han var kallt till. Och så fortsätter Jesus att tala till Peter. Han förutsäger inte någon lys framtid mänskligt sett. Men han säger ett underligt ord. När du blir gammal så ska du räcka ut dina händer och en annan ska binda upp om dig och föra dig dit du inte vill. Han skulle komma till att lida döden för Jesus skyld alltså. Och detta sa han för att ge till känna med vad slags död han skulle ära Gud. Peter blev för korsfästet samtidigt med Paulus under förföljelsen av kejsar Nero. Och det såg inte mycket ärefullt ut sett med mänskliga ögonen. Men här hör du hur Gud ser på det. När en kristen blir förföljd och när han blir slått ihjäl för Jesus skyld. Det är att ära Gud. Och det står ellers i Guds ord. När vi lever, om vi lever, så lever vi för Herren. Står det mer. Om vi dör, så dör vi för Herren. Låt oss inte glömma det. Det ser inte så sprekt ut när en kristen dör. Det sås i vanära, ser Guds ord. Det sås i avmakt. Det ser inte lyst ut. Men Gud, han värderar sina trones död väldigt högt. Det kan du se i psalm 116 i vers 15. Det står alltså i den stora lovsangen förresten. Kostelig i Herrens ögon är hans frommes död. Det värderar alltså Gud högt. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Och då blir detta förutsagt Peter. Han ska komma till att ära Gud vid en död som mänskligt sett inte ger någon särlig ära nettopp. Och det är inte någon lys framtid. Men så står det nog. Och då han hade sagt detta säger han till ham. Följ

manro icke till att bli upptatt av troen. Manro icke till att bli upptatt av troen, det vill säga vår mål och väga den störelse och intensitet, men att rannsaka eller pröva sitt förhåll till ham som är troens upphavsman och förländer, troens objekt och centrum, Jesus Kristus Gudsson. För att säga det slik som de gamla troende i vårt land plejde att uttrycka det, hvordan har du det egentligen med Jesus? Ikke hvordan har du det egentligen med troen, men hvordan har du det egentligen med han som är troens innehåll och centrum, Jesus Kristus, Guds son? Är du framdeles en synder som dagligt tränger en frälsare och inte kan leva utan evangeliet om Jesus Kristus och syndernas förlåtelse på hans skyld vid troen alene, eller du vuxit ut av detta avhängighetsförhållande till Jesus? Blir du glad och tacknämlig när du ännu en gång får höra att en kristen är ett människa som Gud inte blir trött av att förlåta synder för Jesus skyld? Eller är det ett stadium i kristenlivet som du för längst har lagt bak dig och vuxit ut av? Rannsak dig, säger aposteln. Pröv dig, säger han, på detta ena. Hvordan har du det egentligen med Jesus? Om alla dem som är i troen sägs det med rätta att Jesus Kristus är i deras, som jag har sagt för, och tro på Jesus och ropa på ham eller klamra sig till Jesus är det samma som att vara förenet med ham. Enten du føler at du er forenet med ham, eller du ikke føler at du er forenet med ham. Enten du synes du opplever at du er forenet med ham, eller akkurat det motsatte. Enten du forstår mye av dette, eller du helst forstår lite av det, sånn som jeg for eksempel, så er du i alle tilfeller forenet med ham, ifølge løftet i evangeliet ved troen. Altså kan du med frimodighet si, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds son, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Å bestå prøven betyr her å bli bevart i avhengighetsforholdet til Jesus evangelium om han. Og med den avhengigheten følger også evnen til å prøve hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett og hva som er urett for Gud. Før jeg nå går videre i avslutningen av kapitlet, så vil jeg nevne noe som jeg har tenkt mye på de siste årene. Jeg er mer og mer overbevist om at det er absolutt ingen som har så lett for å bli egenrettferdige fariseere som de bibeltroende og de rettroende. Det mener jeg fullt alvor. For mye mer enn vi aner og vil vedgås, så kan vi komme til å sette vår lit til vår rettroenhet og vår bibeltroskap i stedet for til Jesus. Vi kan det. Sognepresten i Johanneskirken er en rettroende mann. Han er en bibeltroende mann. Men hvordan har han det egentlig med Jesus? Her på jorden er de så opptatt av hans rettroenhet og hans bibeltroskap, og det er godt begge deler. Det er mer nødvendig i vår tid enn noen gang før at sognepresten både er rettroende og bibeltroende. Det er jo slike prester vi trenger. Men hvordan har egentlig denne rettroende sognepresten det med Jesus? Er Jesus fremdeles uunnværlig for ham? Er han fremdeles en synder som hver dag ikke har noe annet enn Jesus å regne med å stole på? Eller stoler han kanskje mer på sin rettroenhet og bibeltroskap?